հնչեց Ռոբերտ Շումանի մի բեմոլ մաժոր կվարտետը, օպուս 47, դաշնամուրի, ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Գլեն Գուլդը, դաշնամուր, Ռոբերտ Մաննը, ջութակ, Ռաֆայել Հիլիերը, ալտ, Կլաուս Ադամը, թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մարեն Մարե, սյուիտների շարք, Ալկիոնե, կատարում է Կոնսերտ Նասիոն նվագախումբը, դիրիժոր Ջորդի Սա

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 20, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում է Պադովա Էդել Վենետո նվագախումբը, մենակատար Մարթա Արգերիխ, դաշնամուր, դիրիժոր Ալեքսանդրե Ռապինովիչ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 20 կոնցերտը ռե մինոր դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար, կատարեց Պադովա Էդել Վենետո նվագախումբը, մենակատար Մարթա Արգերիխ, դաշնամուր դիրիժոր Ալեքսանդրե Ռաբինովիչ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սյուիթ Թավջութակի համար, Ռե մաժոր, համար 6, կատարում է Պաբլո Կազալսը։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 6 սյուիտը, թավջութակի համար ռե մաժոր, կատարեց Պաբլո Կազալսը։ Կարեն Անանյան, «Էլեգիա և պար, էսքիզներ և իդիլիա», կատարում է հեղինակը։

0: Հնչեցին Կարեն Անանյանի «Էլեգիան» և «Պարը», «Էսքիզները» և «Իդիլիան» հեղինակի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, «Սոնետ». Երանի թե դու քոնը լինեիր, բայց ոչ սիրելիս, ապրում ես թեթև, սակայն դու արդեն ինքդ քոնը չես, պատրաստ պիտ լինես կյանքիդ վախճանը դիմավորելիս, և քո գեղեցիկ պատկերը պիտի ուրիշին հանձնես, գեղեցկությունը, որ դարձրել է քեզ իրեն վարձակալ, թող որ չունենա ոչ մի հաշվարկում քո կենաց օրոք, պարտքին անսալ, քո տողն հանձնելով ուրիշին և ոչ մահին անողոք, ով է հանդուրժում, որ այդպես փլվի տունը հոյաշեն, այն տունը, որին ընտանիքը պիտ դառնա հովանի ձմռան ալեկոց փոթորիկների և հողմերի դեմ, և մահվան ահեղ ցրտից հասումից նրան պաշտպանի։ Ասա, ով է իր պերճանքը վատնում, և հիշիր անգին, հայրս ունեցել, և թող որ նույնը ասի քո որդին։

Գեղունի Չչյան, բալետային սյուիտ, կատարում է Հայաստանի ազգային ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Օհան Դուրյան։

Հայաստանի ազգային ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Գեղունի Չչյանի բալետային սյուիտը, դիրիժոր Օհան Դուրյան։

0: Avem radio. Դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, թիվ 9, Գրեցերյան, փոխադրումը լարային կվինտետի համար, լա մաժոր, երկրորդ մաս, անդանտե կոն վարիացիոնի, կատարում է Լարչի Բուդելլի անսամբլը.

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Կրեյցերյան ջութակի և դաշնամուրի համար թիվ 9 սոնատի երկրորդ մասը, փոխադրումը լարային կվինտետի համար, լա մաժոր, կատարեց Լարչի Բուդելի անսամբլը հետևյալ կազմով. Վերա Բեց, Լյուսի Վանդալ, ջութակներ, Յուրգեն Կուսմաուլ, ալտ, Աներ Բիլսմա, Լիդևի Շեյֆես, թավջութակներ.
1: Ferenc Liszt, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար մեկ մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Ստալ.

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի առաջին կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Ստալ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ ռադիո FM 91.1
0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 18, Ֆա մաժոր, կատարում է The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 18 սիմֆոնիան, ֆա մաժոր, կատարեց The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։ Պաբլո Սարասատե, գնչուական մեղեդիներ, կատարում է Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

Հնչեց Պաբլո Սարասատեի «Գնչուական մեղեդիներ» ստեղծագործությունը Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

Հողոս առաքելի երկրորդ թուղթը կորնթացիներին, 11-րդ գլխի 30-ից 12-րդ գլխի 9 համարներ. Եթե պարծենալ է պետք, իմ տկարությանը վերաբերող բաներով պիտի պարծենամ. Աստված և մեր Տեր Հիսուսի Հայրը, որ օրհնյալ է հավիտյանս, գիտե, որ չեմ ստում. Դամասկոսում Արետաս արքայի կառավարիչը հսկողության տակ էր պահում Դամասկոս քաղաքը ինձ բռնելու համար, բայց պատուհանից զամբյուղով ինձ կախեցին պարսպից ներքև, և ես փախա նրա ձեռքից. Արդ, ես պետք է պարծենամ, թեև ոչ մի օգուտ չունի պարծենալը, սակայն պիտի պատմեմ ձեզ տիրոջ տեսիլքների և հայտնությունների մասին. Գիտեմ մի մարդուի Քրիստոս, որ 14 տարի առաջ, թե մարմնով էր չգիտեմ և թե առանց մարմնի չգիտեմ, Աստված գիտե, հափշտակվեց մինչև երրորդ երկինք. Եվ գիտեմ այդպիսի մարդու, թե մարմնով էր կամ առանց մարմնի չգիտեմ, Աստված գիտե, որ հափշտակվեց մինչև դրախտ և լսեց անպատում խոսքեր, որ մարդս արտոնված չէ խոսել. Այդպիսի մեկով պիտի պարծենամ, բայց ես ինձնով չպիտի պարծենամ, այլ միայն իմ տկարություններով, որովհետև եթե ուզենամ էլ պարծենալ, հիմարի մեկը չեմ լինի, քանզի ճշմարիտն եմ ասում, բայց հրաժարվում եմ ասելուց, գուցե մեկը ավելի համարում ունենա իմ մասին, քան ինչ-որ տեսնում է իմ մեջ կամ լսում է ինձնից. Եվ որպեսզի այդ հայտնությունների առատությամբ չհպարտանամ, ինձ տրվեց մարմնի խայթ, Սատանայի մի պատգամավոր, որ բռնցքահարի ինձ, որպեսզի չգորոզամտանամ, և դրա համար 3 անգամ աղաչեցի տիրոջը, որ նրան ինձնից հեռացնի, բայց ասաց ինձ, իմ շնորը քեզ բավ է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է ամբողջական դառնում. Եվ արդ, լավել է, որ ես պարծենամ իմ տկարություններով, որպեսզի իմ մեջ բնակվի Քրիստոսի զորությունը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 10-րդ, 28-33 համարներ։ Պետրոսն սկսեց նրան ասել. Ահավասիկ, մենք թողել ենք ամեն բան և եկել ենք քո հետևից։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, չկա մեկը, որ թողած լինի տուն կամ եղբայրներ, կամ քույրեր, կամ հայր, կամ մայր, կամ որդիներ, կամ ագարակներ ինձ համար, կամ ավետարանի համար, և այժմ այս ժամանակի մեջ հարյուրապատիկը չստանա, տներ և եղբայրներ և քույրեր և մայրեր և որդիներ և ագարակներ, հալածանքներ կրելով հանդերց և այն աշխարում, որ գալու է հավիտենական կյանք։ Սակայն շատեր, որ առաջին են, պիտի լինեն վերջին, իսկ վերջիններ առաջին։ Եվ Երուսաղեմ ելնելու ճանապարհի վրա էին, Հիսուս աշակերտներից ավելի առաջ էր գնում, իսկ նրանք, որ նրա հետևից էին գնում, զարմացած էին ու վախենում էին։ Եվ նա նորից վերցնելով 12-ին, առանձին սկսեց ասել նրանց, թե ինչ բաներ պիտի պատահեն իրեն։ Ահա ելնում ենք Երուսաղեմ, և մարդու որդին պիտի մատնվի քահանայապետներին ու օրենսգետներին, և նրան մահվան պիտի դատապարտեն ու հեթանոսներին պիտի հանձնեն։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 47-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ մեծիտ ահավորությունից ամոթահարիս ինչ է մնում ասել, եթե ոչ համրանալ և բերանս հողին լրել սրտում, հայացքս հառած բարի հույսին ըստ մարգարեական խրատի. Իսկ եթե շուրթերի շարժման փականը բացեմ և բռնադատեմ նրանց խոսելու, դարձյալ խխշմտանքս պիտի թելադրի ձայնել նույն լալագին և կրկնական եղերերքությունը. Եվ արդ ողփակցելով մեծ մեղավորին, որ մահացու կերպով կամովին անորինացավ, ես էլ նրա հետ երկրորդում եմ նրա գոչումը. «Մեղա Տեր, մեղա, իմ անորենությունների մասին ես ինքս եմ վկայում»։ Սրա հետ հյուսելով 50-րդ ծաղմոսի խոսքերը, անթիվ եմ համարում մեղավոր հոգու սպարտքերի հաշիվը, ինչպես ամբողջ օդում տարածված հողմահոս հողի փոշեհատիկները։

հանցապարծով յալիս, քոկենած հացով բժշկիր նեղվածիս ու նվաղածիս քաղցի լլկանքների ցավը, ընդհարաչիր ինձ քո ողորմությամբ, քանզի ես նախ քեզ եմ ապավինել, գթած և անոխակալ, անուրինած մեղապարտիս հակցրու այն զգեստը, որից նախապես կողոպտվել էի, մեղքերով աղտեղված ավանդակորույս ձեռքիս քո ամենառատ կամքով մատուցիր համարձակության մատանու կնիքը, ոտքերիս գարշապարների թշվառ մերկությունը պատսպարելով ավետարանական ամրապահ կոշիկներով պաշտպանիր միշտ օձի թույնից, երկնային պարարտ զվարակը, որ քո օրհնված միածին որդին է, ճշմարիտ մարդասիրությամբ նվիրիր բարիքի կարոտյալիս, որ միշտ մատուցվում է և անպակաս մնում լրության մեջ, անթիվ սեղանների սպանդարանի վրա հարակա մորթվելով անսպառելիորեն, ամբողջ մնալով բոլորի մեջ և բովանդակ յուրաքանչյուր մասում, էությամբ երկնքում և իսկությամբ երկրի վրա, աննվազ մարդկությամբ և անթերի աստվածությամբ, փշրվելով բաշխվում է անհատ մասերով, որպեսի բոլորին հավաքի նույն մարմնի մեջ, ինքը լինելով գլուխ, և քեզ փառք նրա հետ, հայր ողորմության, հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Ադոլֆ Հասսե, Սալվե Ռեգինա, Լա Մաժոր, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, մենակատար Բերնարդա Ֆինկ, մեցո սոպրանո, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: Հնչեց Յոհան Ադոլֆ Հասսեի «Սալվե Ռեգինա» ստեղծագործությունը, «Լյա մաժոր», կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, մենակատար Բերնարդա Ֆինկ, մեցո սոպրանո, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել.
1: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա թիվ 1, 4 մաս, Ադաջո, Պիո Անդանտե, Ալեգրո Նոն Տրոպո Մա Կոմբրիո, կատարում է Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի.

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 1 սիմֆոնիայի 4-րդ մասը։ Կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ համար 4, լյա մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Գլեն Գուլդը, դաշնամուր, Կոլումբիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Գոլչման։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 4 լյա մաժոր կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Գլեն Գուլդը դաշնամուր, Կոլումբիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Գոլչման։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում ձայն բարբարո հանապատի, տերը տվեց, տերն էլ հետ առավ, բազմաչարչար հոբ, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ձայն բարբարո հանապատի կամ անապատում կանչողի ձայնը։ Այս արտահայտությունը կենցաղում օգտագործվում է որպես անարձագանք, առանց պատշաճ ուշադրության մնացած խոսք, կոչ։ Ավետարաններից տեղեկանում ենք, որ Երուսաղեմից դեպի արևելք, մինչև մեռյալ ծով տարածվող քիչ բնակեցված Հրեաստանի անապատ կոչված շրջանում, Հովհաննես Մկրտչի քարոշչության օրերին հրեա ղեկավարները Երուսաղեմից քահանաներ և ղեֆտացիներ ուղարկեցին նրա մոտ։ Նրանք ցանկանում էին պարզել, թե ով է Հովհաննեսը, միթե Քրիստոսն է, կամ Մարգարե է, և կամ գուցե Եղյան է։ Հովհաննեսը նրանց հարցերին բացասական պատասխան է տալիս. «Ուրեմն ասա մեզ, ով ես դու, որպեսզի մի պատասխան տանք մեզ ուղարկողներին, դու ինչ ես ասում քո մասին»։ Հովհաննեսը պատասխանեց. «Ես անապատում կանչողի ձայնն եմ, ինչպես ասում է Եսայի մարգարեն, հարթեցեք տիրոջ ճանապարը»։ Հովհաննես ավետարանիչը առաջ է քաշում Հովհաննես Մկրտչի անձին վերաբերող հարցեր։ Եղյայի մասին հարցը ակնարկ է Մաղաքիայի մարգարեությանը։ Ամենակալկ տերն ասում է. «Ահա ես ձեզ մոտ եմ ուղարկում թեզ բացի Եղյային, նախքան տիրոջ մեծ ու երևելի օրվա գալուստը, որպեսզի նա հոր սիրտը դարձնի դեպի որդին, մարդու սիրտը դեպի իր ընկերը»։ Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպությունից հետո նրա աշակերտները հարցրին. «Ինչու են օրենքի ուսուցիչներն ասում, որ նախ Եղյան պիտի գա»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ճիշտը Եղյան, նախապես գալով պիտի պատրաստի ամեն ինչ, բայց իմացեք, որ Եղյան արդեն իսկ եկել է, սակայն մարդիկ նրան չճանաչեցին և նրա հետ վարվեցին, ինչպես որ ցանկացան, նույնպես և մարդու որդին կչարչարվի նրան ձեռքով»։ Այն ժամանակ աշակերտները հասկացան, որ նա Հովհաննես Մկրտչի մասին է խոսում։ Հետաքրքիր է, որ ինքը Հովհաննես Մկրտիչը նման հայտարարություն չի անում։ Մարգարեին վերաբերող հարցը կապված է երկրորդում նորինած գրքի 18-րդ գլխի 15-18 համարների հետ, ուր համընդհանուր կարծիքով ժամանակների վերջում գործող անձ է ենթադրվում։ Մովսես նորինած գրքում Աստու խոսքերը փոխանցում է այսպես. «Քո եղբայրների միջից քո Տեր Աստվածը ինձ նման մարգարե պիտի մեջտեղ հանի, նրան կլսեք, քանի որ երբ Քորեբում հավաքվել էիք, ձեր Տեր Աստուն խնդրելով ասում էիք. Այլևս չլսենք մեր Տեր Աստու ձայնը, այդ մեծ կրակն այլևս չտեսնենք, որպեսզի չմեռնենք»։ Այն ժամանակ Տերն ասաց. «Ճիշտ է այն ամենն, ինչ նրանք ասացին. Ես նրանց եղբայրներից քեզ նման մի մարգարե մեջտեղ քանեմ, իմ պատգամները կդնեմ նրա բերանը, և նա նրանց կասի այն, ինչ ես կպատվիրեմ նրան»։ Նոր կտակարանի տեքստերում օրինաց գրքի այս համարի մեջբերումը կատարվում է միայն Քրիստոսի վերաբերյալ։ Այսպես Պետրոս առաքյալը Երուսաղեմի բնակիչներին կոչ էր անում, ասելով. «Ապաշխարեցեք և դարձեք դեպի Աստված, որպեսզի նա ջնջի ձեր մեղքերը, առիթ տա ձեզ, որ վերանորոգվեք, և ձեզ մոտ ուղարկի Հիսուսին, նախապես ձեզ համար սահմանված Քրիստոսին, որը մնալու է երկնքում, մինչև որ գա ժամանակը, երբ ամեն ինչ կվերանորոգվի այնպես, ինչպես Աստված սկզբից հայտնել է իր Սուրբ մարգարեների բերանով»։ Արդարև Մովսեսը մեր հայրերին ասաց. «Աստված, ձեր Տերը, ձեր ազգակիցների միջից ինձ նման մի մարգարե պիտի ուղարկի ձեզ մոտ. Լսեցեք նրան ամեն ինչում, ինչ որ նա ասի ձեզ, որովհետև ով որ այդ մարգարեին չնազանդվի, Աստծու ժողովրդից դուրս կթողնվի ու կմոռացվի»։ Սամվելից սկսած բոլոր մարգարեները նույնպես խոսեցին ու պատմեցին այս օրերին պատահելիքների մասին։ Հիսուսի քարոշչության օրերին ժողովրդի մեջ անընդհատ վեճեր էին ծագում նրա անձի շուրջ։ Ոմանք ասում էին. «Սա է ճշմարիտ մարգարեն», ուրիշները «Քրիստոսն է», իսկ ոմանք էլ ասում էին. «Միթե Գալիլեայից է գալու Քրիստոսը»։ Հովհանես Մկրտիչը պնդում է, որ ինքը Եսայու մարգարեության գրքի 40-րդ գլխում հիշատակվող ձայնն է. «Մխիթարեցեք, մխիթարեցեք իմ ժողովրդին», ասում է Աստված։ Անապատում կանչողի ձայնն ասում է. «Պատրաստեցեք Տիրոջ ճանապարհը և հարթեցեք մեր Աստծո շավիղները. Բոլոր ձորերը պիտի լցվեն, և բոլոր լեռներն ու բլուրները պիտի ցածրանան, դժվարին տեղերը պիտի դյուրին դառնան, առապարները դաշտեր, պիտի հայտնվի Տիրոջ փառքը, և ամեն մարմնավոր պիտի տեսնի Աստծո փրկությունը. Հովվի նման հովվելու է իր հոտերը, իր բազկով հավաքելու է գառներին, կրելու է նրանց իր ծոցում, մխիթարիչ է լինելու հղիներին»։ Եսայի մարգարեն ապրել է մինչև մեր թվարկության 8-րդ դարի 2-րդ կեսը։ Դա իր ժողովրդի պատմության համար վճռորոշ ժամանակաշրջան էր և այն նշանավորվեց գրավոր մարգարեությունների ծաղկմամբ։ Այն մեծ ճանապարհը, որը դեռ պետք է ամբողջ մարդկությունն անցներ, հեթանոսական հավատալիքների ծիսական ճանապարհները դուրս է մղում։ Բնագրում հիշատակվող անապատը երկիմաստ է։ Առաջին հերթին այն ներկայանում է և որպես արգերքների օրինակ, որոնք պետք է տեղի տան թագավորական առաջընթացի առջև, և որպես առաջին ելքի մասին հիշեցում։ Օսեեի մարգարեության գրքի 2-րդ գլխում անապատն իր խստությամբ պատկերվում է որպես ապաշխարության և նորոգման վայր։ Հովհանես Մկրտիչը ըստ մարգարեների ավանդության իր խորհրդանշական գործողության համար օգտագործել է իսկական անապատ, սակայն Տիրոջ հայտնությունը միանգամայն անսպասելի ձևով դրսևորվեց մկրտությունից հետո Աստծու հոգու աղավնակերպ գալստյամբ և լեռան վրա Հիսուսի այլակերպությամբ։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: Кінчець Йозеф Гайдені «Тедеума» «Кез Аствац». Կատարեցին ինգլիշ կոնսերտ երգչախումբը և հնագույն գործիքների նվագախումբը երգեհոն Նիկոլա Պարլ, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Ջութակի սոնատ, թիվ 9, օպուս 47, Գրեյցերյան, փոխադրումը Լարային Կվինտետի համար, լա մաժոր, առաջին մաս, ադաջո սոստենուտո պրեստո, կատարում է Լարչիբուդելլի անսամբլը.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Կրեյցերյան թիվ 9» ջութակի և դաշնամուրի համար սոնատի առաջին մասը, փոխադրված Լարային Կվինտետի համար, «Լա մաժոր»։ Կատարեց Լարչի Բուդելի անսամբլը հետևյալ կազմով. Վերա Բեց, Լուսի Վանդալ, ջութակներ, Յուրգեն Կուսմաուլ, ալտ, Աներ Բիլսմա, Լիդևի Շեյֆես, թավջութակներ։
1: Դոմինիկո Սկարլատի, Սոնատ Ռե Մաժոր, համար 397 և Սոնատ Ռե Մաժոր, համար 492, կլավեսինի համար, կատարում է Վանդա Լանդովսկան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Gustav Mahler, Sinfonia Hamar 5, Do Diez Minor, 5-րդ մաս, Rondo Final, կատարում է BBC Ուելսյան Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Տադաակի Օտակա.

Հնչեց Գուստավ Մալերի համար 5 դո դիեզ մինոր սիմֆոնիայի 5-րդ մասը, Ռոնդո Ֆինալ, կատարեց BBC Ուելսյան Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Տադաակի Օտակա։

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Johann Joachim Quantz, Concert do Major, Fleytai yev Kamerain Vagakhmbi Hamar. Կատարում է Վյուրթեմբերգի կամերային նվագախումբը։ Մենակատարներ Ջեյմս Գելուեյ, ֆլեյտա, Ուրսուլա Դուրչլեր, կլավեսին, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբեր։

Հնչեց Յոհան Յոախիմ Կվանցի կոնցերտը դո մաժոր ֆլեյտայի և կամերային նվագախմբի համար։ Կատարեց Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, մենակատարներ Ջեյմս Գելուեյ ֆլեյտա, Ուրսուլա Դուրչլեր կլավեսին, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Պոլոնես Ֆանտազիա, Լյաբեմոլ Մաժոր, օպուս 61, կատարում է Սեթա Դանիելը։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Пётр Ильич Чайковский, Симфония Хамар Чорс, Фа Минор, Опус 36, կատարում է Խորհրդային Միության Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, երկու արիա, Զայդ օպերայից, կատարում են Էմմա Քիրկբին, սոպրանո, և Հնագույն երաժշտության ակադեմիան վագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեց երկու արիա Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Զայդ օպերայից, կատարեցին Էմմա Քիրկբին սոպրանո և Հնագույն երաժշտության ակադեմիան վագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, երգեր առանց խոսքի, դաշնամուրի համար, կատարում է Սերգեյ Բաբայանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Herman Belstedt վարիացիաներ նեապոլիտանական երգի թեմայով կատարում են Ուինթոն Մարսալիսը շեփոր եւ անգլիական կամերային նվագախումբը դիրիժոր Ռեյմոնդ Լեփարդ

0: Հնչեցին Հերման Բելստեդի վարիացիաները նեապոլիտանական երգի թեմայով, կատարեցին Ուինթոն Մարսալիսը, շեփոր, և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռեյմոնդ Լեփարդ.
1: Գաբրիել Ֆորե, Պավաննա, կատարում է Սենմանդեի քաղաքային նվագախումբը, դիրիժոր Հայկ Դավթյան.

0: հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Պավաննան», կատարեց Սեն Մանդեի քաղաքային նվագախումբը, դիրիժոր Հայկ Դավթյան։
1: Ֆրիցս Կրեյսլեր, «Սիրո տառապանքներ», «Սիրո անուրջներ» և «Հիասքանչ Ռոզմարին» կատարում են Տիմոֆեյ Դոկշիցերը, շեփոր, և Աբրահամ Ժակը, դաշնամուր։

հնչեցին Ֆրից Կրեյսլերի «Սիրո տարապանքներ», «Սիրո անուրջներ» և «Հիասքանչ ռոզմարին» պիեսները Տիմոֆեյ Դոկշիցերի և Աբրահամ Ժակի կատարմամբ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, արիաներ կեղծ այգեպանուհին օպերայից, կատարում են Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը և Հերման Պրեյը, բարիտոն, դիրիժոր Բրունո Վայլ։

0: Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Կեղծ այգեպանուհին» օպերայից, կատարեցին Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը և Հերման Պրեյը, բարիտոն դիրիժոր Բրունո Վայլ։
1: Ֆերենց Լիստ, Պետրարկայի սոնետ 104, հատված թափառումների տարիներ շարքից, կատարում է Յուրի Ռոզումը։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի Պետրարկայի 104 սոնետը թափառումի տարիներ շարքից, կատարեց Յուրի Ռոզումը, Դաշնամուր։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, 12 մեթոդիկ սոնատներից սոնատ մի մինոր, կատարում են Ֆրանց Բրուգենը, ֆլեյտա, Աններ Բիլշման, թավջութակ, Գուստավ Լեոնհարդը, կլավեսին։

0: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի 12 մեթոդիկ սոնատներից հնչեց մի նոր սոնատը։ Կատարեցին Ֆրանց Բրուգենը ֆլեյտա, Աններ Բիլշման թավջութակ և Գուստավ Լեոնհարդը կլավեսին։
1: Վեմ ռադիո, դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
0: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ 3 կլավեսինի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Քեննեթ Գիլբերտը, Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը, Նիկոլաս Կրեմերը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը 3 կլավեսինի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Քեննեթ Գիլբերտը, Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը, Նիկոլաս Սկրեմերը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը՝ դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։
1: Կհնչեն Յոզեֆ Հայդնի թիվ 96 հրաշք ռե մաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։ Կատարում է ավստրո-հունգարական Հայդն նվագախումբը՝ դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի թիվ 96 հրաշք ռեմաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։ Կատարեց ավստրո-հունգարական Հայդն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։
1: Կլոդ Դեբյուսի, Վալս, կատարում է Պետեր Ֆրանկլը, դաշնամուր։

0: հնչեց Կլոդ Դեբյուսի վալսը Պետր Ֆրանկլի կտրմամբ։
1: Պյոտր Չայկովսկի, ծաղիկների վալսը Շիլկունչիկ բալետից, փոխադրումը Անդրանիկ Բերբերյանի։ Կատարում է Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը հետևյալ կազմով. Գևորգ Ավետիսյան ֆլեյտա, Դավիթ Գյուլամիրյան կլարնետ, Նիկոլայ Պողոսյան ֆագոտ և Լիլիթ Զաքարյան դաշնամուր։

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու ծաղիկների վալսը Շելկունչիկ բալետից, կատարեց Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը։

Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից.

Սուրբ Եփրեմ Ասորի երանիներ, երանի նրան, ով չի սիրում և մերժում է աշխարհիկ կյանքը, և ով զոր ու գիշեր խորհում է Աստծո մասին, երանի նրան, ով ատում է հոգեկործան մեղքը և խորշում է նրանից, և միակ բարի և մարդասեր Աստծուն է սիրում, երանի նրան, ով երկրի վրա ապրելով նմանվում է երկնային հրեշտակին և ընդօրինակում սերով բներին հանապազ մաքուր խորհուրդներ ունենալով, երանի նրան, ով անարատ է Աստծո առաջ, անարատ և սուրբ ամենայն բղթություններից, չար խորհուրդներից ու գործերից, երանի նրան, ով հանուն տիրոջ թոթափում է այս աշխարհի բոլոր ունայն գործերը, երանի նրան, ով մտապահում է գալիք ահեղ դատաստանը և ջանում արցունքներով բժշկել իր հոգու խոցերը, երանի նրան, ում արցունքները կատարելապես նման են անձրևաբեր ամպի և ամեն օր նրանցով հանգցնում է չար կրքերի հուրը, երանի նրան, ով ընթանում է տիրոջ պատվիրաններով և ամեն օր ի սրտե ապաստան է փնտրում հավատի ու սիրո մեջ, երանի նրան, ով հրատևում է ժուշկալության բարի կանոնների մեջ Աստծոց երկնային արքայություն ստանալու ակնկալիքով, երանի նրան, ով հիշում է ահեղ պատվիրանը ունայն խոսքերի մասին և իր շուրթերին պահապաններ կարգում, որպեսզի պատվիրանազանց չլինեն, երանի նրան, ում հոգին նմանվում է նորատունք ծառի և հանապազ ջրի գոլորշացման նման արտասուքներ է թափում Աստծո առաջ, երանի նրան, ով իր հոգում բարի բույսեր է ցանում, այսինքն առաքինություններ և սրբոց վարքեր, երանի նրան, ով տնկում է և որոքում տնկած է, արտասուքով աղոթելով, որ տնկված է լինի Աստվածահաճո և պտխաբեր, երանի նրան, ում սերը հրի նման բոցավառված է առաստված և այրում է իր մեջ ամեն տեսակի անմաքուր խորհուրդ և ամենայն հոգևոր բղթություն, երանի նրան, ով կամավոր կերպով նմանվում է բարի հողի, բարի սերմը մեկի փոխարեն 30, 60 և 100 պտխաբերելով, երանի նրան, ով իր ցանկությամբ նմանվում է աշտի գեղեցիկ սերմին, ինչպեսին, որ Տերը ցանեց իր սեփական աշտում, երանի նրան, ով գտնում է երկնային ընտիր մարգարիտը և վաճառելով իր ամբողջ ունեցվածքը ձեռք բերում այն, երանի նրան, ով գտնում է դաշտում թաքնված գանձը և ուրախանալով, ամեն ինչ թողնելով, ձեռք է բերում միայն այդ, երանի նրան, ով անդադար հիշում է իր մահվան օրը և ջանում պատրաստ և անվախ լինել այդ ժամին, երանի նրան, ով համարձակ կլինի բաժանման պահին, երբ հոգին վախով հիվանդություններով բաժանվում է մարմնից, քանզի հրեշտակները գալիս են հոգու հետևից, այն մարմնից բաժանելու և անմահ և ահեղ դատավորի գահի առաջ կանգնեցնելու, մեծ է վախը եղբայրներ մահվան ժամին, երբ հոգին վախով ու տրտունջով բաժանվում է մարմնից, քանզի բաժանման այդ պահին հոգու առաջ հառնում են իր գործերը, բարի և չար, գիշերը և ցերեկը գործածները, հրեշտակները ջանասիրաբար շտապում են դուրս հանել նրան մարմնից, իսկ հոգին տեսնելով իր գործերը վախենում է մարմնից բաժանվելուց, մեղավորի հոգին վախով է բաժանվում մարմնից և երկյուղով գնում անաչար ատյանի առաջ կանգնելու, մարմնից հարկադրված ելնելով ու նայելով իր գործերին ահոդողով ասում է նրանց, մեկ ժամ ժամանակ տվեք ինձ, որպեսի դուրս գամ,
Իսկ նրա գործերը միտեղ հավաքված պատասխանում են հոգուն. «Դու ես մեզ ստեղծել, և քեզ հետ էլ կգնանք Աստծո մոտ»։ Ատենք այս ունայն կյանքը, իմ սիրելի եղբայրներ, և բաղձանք միակ Սուրբ Քրիստոսին, մեր հոգիների ազատարարին։ Չգիտենք եղբայրներ, թե որ ժամին է մեր ելքը։ Ոչ ոք չգիտի բաժանման օրն ու ժամը, երբ անհոգ շրջում ենք և ուրախանում այս աշխարում։ Մեզ հանկարծակի է բերում հոգին մարմնից առնելու ահեղ հրամանը, և մեղավորը, որի հոգին լի է մեղքերով և արդարացում չունի, այն ժամին կգնա, երբ չի սպասում։ Ուստի և աղաչում եմ ձեզ, սիրելիներս, դառնանք ազատ և չկաշկանդենք մեզ այս ունայն և ժամանակավոր կյանքի ծառայությամբ։ Այս կյանքը լի է գայթակղություններով և մահացու ուրկաններով։ Թևեր տանք հոգուն, որպեսզի խույս տանք ուրկաններից։ Սատանան ամեն օր և գաղտնաբար որոգայթ է լարում մեր հոգու համար, որպեսզի գայթակղելով նրան հավիտենական տառապանքների մատնի։ Գայթակղությունների մեջ ենք քայլում, սիրելիներ, ուստի ուշադիր լինենք մեր անձի նկատմամբ, որպեսզի մահվան ցանցի մեջ չընկնենք։ Չարի մահվան ցանցերը պատված են քաղցրությամբ։ Թող ոչ ոք չգայթակղվի այդ ցանցերի քաղցրությունից, իսկ այդ ցանցերի քաղցրությունը աշխարհի, ունեցվածքի, չար խորհուրդների և գործերի մասին հոգսերն են։ Մահացու ցանցերի քաղցրությունը մի տրվիր, զգոն եղիր և տեղիք մի տուր չար խորհուրդներին։ Եթե չար խորհուրդը տեղ գտնի հոգուդ մեջ, կքաղցրացնի այն չար մտքերով, որպեսզի հետո մահվան մատնի, և այդ չար խորհուրդը ասես ուրկան է դառնում հոգու մեջ, և ոչ մի բանով դուրս չի մղվում, բայց միայն աղոթքով, արտասուքներով, ժուժկալությամբ և հսկումով։ Այդ պատճառով էլ եղիր զգոն և ազատ աշխարհիկ ամեն բանից, որպեսզի ազատես քեզ ուրկաններից, մտքերից ու չար գործերից։ Մի թուլանա, չնայած մի վարկյան չար մտքեր ես ունեցել, տես, որ չար միտքը չհնանա քո հոգում, եղբայր։ Այսօր իսկ շտապիր դեպի Աստված աղոթքով, պաղքով և արտասուքով, որպեսզի ազատես քեզ բոլոր ուրկաններից, գայթակղություններից ու կրքերից։ Մի մտածիր, եղբայր, որ շատ երկար ես ապրելու աշխարում, և մի հեղգանա զբաղվելով չար գործերով և չար մտածություններով։ Աստծո հրամանը հանկարծակի վրա կհասնի մեղավորի վրա, որ նայլևս ժամանակ չունի ապաշխարելու և ներում ստանալու։ Ինչ պիտի ասես, եղբայր, մահվան և հոգուդ մարմնիցդ բաժանվելու ժամին։ Պատահում է, որ հրաման անգամ մեկ վարկյան չի թողնում մնալ երկրում։ Շատերն են մտածում, թե երկար են ապրելու երկրի վրա, սակայն անսպասելի գալիս է մահը և բռնում մեղավորին ու հարուստին, երբ նրան թվում է, թե շատ տարիներ ունի ապրելու, մտածում է շքեղության մեջ ապրելու մասին, իր ձեռքում է պահում իր փողերի հաշիվն ու մտածում դրանք ավելացնելու մասին, մտածում իր հարստությունը երկար տարիներ վայելելու մասին, սակայն անսպասելիորեն գալիս է մահը, և մի վարկյանում ոչինչ են դառնում նրա բոլոր հաշիվները նրա հարստության և ունայն ժամանակի հոգսերի հետ միասին։ Գալիս է մահը և գտնում բարեպաշտին, որը աղոթքով և պաղքով հավաքում է գեղեցիկ և երկնային հարստությունը, մշտապես իր աչքերի առջև ունի մահը, չի վախենում նրա գալուց և մարմնից բաժանումից։ Այդպես էլ դու, իբրև բանական և հոգևոր էակ, անդադար, ամեն օր սպասիր մահվան, բաժանման և Աստծո ատյանի առաջ կանգնելուն։ Իբրև ջերմեռանդ և իմաստուն մարդ, միշտ արցունքներով ու աղոթքներով պատրաստիր քո ճրագը, մինչ ապահովության մեջ ես գտնվում, իմ սիրելի, ջանք թափիր, քանզի օրեր կգան,
Լեցուն թերահավատությամբ, գաղջությամբ, ծուլությամբ, սրտի չորությամբ, խրովքով համակված այնպես, որ քեզ թույլ չի տա մտածելու բարու մասին։ Սիրելիներ, ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է զորանում չարը,

մարդիկներ, ուսումնասիր ենք այդ պատերազմի կանոնադրությունները, քանզի այն անտեսանելի է։ Իսկ այդ պատերազմի կանոնադրությունը հետևյալն է. թոթափվել ամենայն երկրավորից։ Եթե սպասում ես մահվան ամեն օր այն ունենալով աչքերիդ առջև, ապա չես մեղանչի։ Եթե քեզ թոթափել ես երկրավոր ամեն բանից, ապա չես ընկնի այդ պատերազմում։ Իմ սիրելի, եթե ատես երկրավորը և արհամարես ժամանակավորը, ապա ինչպես քաջարի զինվոր կկարողանաս ստանալ հաղթության պսակը։ Քանի դեռ երկրավորը դեպի իրեն է ձգում, իսկ կրքերը մթագնում են սրտի աչքերը այդ պատերազմում, ապա հենց դրանցով էլ բանսարկուն հաղթում է մեզ մարմնավորներիս, երկրավորը սիրողներիս և կրքերով բռնվածներիս, որ խոքում ենք երկրավորի մասին և ստրկանում ենք կրքերին։ Բանն այն է, որ այժմ մենք բոլորը սիրելիներ, սիրում ենք երկրավորը, և մեր միտքը մեր թուլության պատճառով գամված է հողին։ Արևը թեքվում է դեպի մայրամուտ, մեր ժամանակը ավարտվում է, իսկ մենք մեր անհավատության պատճառով կարծում ենք, թե դեռ առավոտ է։ Ահա երկնքի արքայությունն արդեն դռների մոտ է, իսկ մենք չենք ուզում նույնիսկ լսել նրա մասին։ Լինում են նշաններ և հրաշքներ, որոնց մասին կանխավասած Տերը, սով, համաճարակ, երկրաշարժեր, պատերազմներ, ազգ ազգի դեմ է ելնում։ Այս ամենի, ինչպես երազի մասին ենք մենք պատմում միմյանց, սակայն ոչ այս ամենի մասին լսելը, ոչ իսկ այս ամենը տեսնելը մեզ չեն սարսափեցնում։ Ընտրյալներն հավաքվում են նախքան վշտերը, որպեսզի չտեսնեն խառնաշփոթն ու մեծ տրտմությունը, որը վրա կհասնի մեղավոր աշխարհին։ Արդեն մոտեցել է հունցքի ժամանակը, լրանում է ժամանակը, հրեշտակները պատրաստ պահում են մանգաղները և սպասում են հրամանի։ Սարսափենք սիրելիներ, արդեն ժամը 11-ն է, իսկ ճանապարհը դեռ շատ երկար է։ Ջանանք, որպեսզի մեզ գտնեն արդեն ճանապարհ ելած, լինենք արթուն, կտրվենք քնից ինչպես հսկողները, չգիտենք որ ժամին կգա ամբողջ երկրի Տերը։ Այդ պատճառով էլ թոթափենք մեր բեռը և կենցաղի մասին հոգսերը։ Այսուհետև մի հոգացեք երկրավորի մասին ասաց մեզ Տերը։ Նա պատվիրեց մեզ սիրել առհասարակ բոլորին, մինչդեռ մենք ընդհակառակը հալածեցինք սերը և այն հեռացավ երկրից։ Մեղքերը շատանում են, սուտը ծածկել է բոլորին, յուրաքանչյուրը տենչում է երկրայինը և արհամարում երկնայինը, ոչ ոք չի սիրում հանդերձյալը։ Կա որևէ մեկը, որ ձգտի երկնավորը։ Մշտապես ատիր այն ամեն, ինչ երկրի վրա է, և խորշելով դրանցից, սխրագործիր իբրև կատարյալ և բաղձա երկնքի արքայությունը։ Մի դատիր վանական, ասելով այսպես. Մեծ են ճգնավորության չարչարանքները, ես քիչ զորություն ունեմ և տկար եմ, անկարող եմ սխրագործելու։ Ուշադիր եղիր լավ ու բարի խորհուրդների նկատմամբ, սովորիր ինչ որ ասում եմ քեզ, իմ սիրելի Քրիստոսասեր եղբայր։ Եթե մտադրվել ես գնալ դեպի այլ հեռավոր երկիր, քեզ համար անհնարին կլինի միանգամից անցնել ամբողջ ճանապարհը, այլ ամեն օր քայլ առ քայլ անցնելով հանգրվանից հանգրվան, ժամանակի ընթացքում չարչարանքով կհասնես այն երկիրը, որը փափագում ես։ Ճիշտ նույնը կարելի ասել երկնային արքայության և փափուկ դրախտի մասին։ Յուրաքանչյուր ոք այնտեղ կմտնի պահքով, ժուշկալությամբ, տքնությամբ։ Ժուշկալություն, արտասուք, աղոտք, հսկում, սեր, ահա այն հանգրվանները, որոնք դեպի երկինք են տանում։ Մի վախենա գցել դեպի կյանք տանող հիանալի ճանապարհի հիանալի հիմքը։ Միայն կամեցիր ընթանալ այդ ճանապարհով և պատրաստ կգտնվես։

այժմ ճանապարհը կդառնա դյուրանցանելի քովոտքերի տակ, և ցնցալով և շարունակելով քո ճանապարհը հաճիքով կանցնես քո ճանապարհի հանգրվաններով, և ամեն մի հանգրվանից հետո ավելի կզորանա քո հոգին, դժվարություններ չես գտնի դեպի երկինք տանող ճանապարհին, երկնային տերն ինքը դարձավ կյանքի ճանապարհ նրանց համար, ովքեր կամենում են ուրախությամբ մոտենալ լուսո հորը։ Դու Քրիստոս Փրկիչ, ինձ համար դարձար դեպի Հայրը տանող կենաց ճանապարհ, սա միակ ճանապարհն է, որ իմ ուրախությունն է, և որի նրա ավարտը երկնային արքայությունն է։ Դու Տեր Հիսուս Աստծո որդի, ինձ համար կյանքի ճանապարհ դարձար և լույս, և քո հանդեպ սիրով լցված շնորներ ընդունեցի քո աղբյուրից։ Քո շնորը քո ծառայի սրտում դարձավ լույս և ուրախություն, որ նավելի քաղցրե քան մեղրի խորիսխը քո ծառայի բերանում։ Քո շնորը քո ծառայի հոգում դարձավ գանձ, հարստացրեց աղքատիս, արտաքսեց թշվառությունն ու նեղվածությունը։ Քո շնորը քո ծառայի համար ապաստան դարձավ զորություն, պահպանություն, բարձրություն, գովեստ, սնունդ ամբողջ կյանքի համար։ Ինչպես կլրի քո ծառան Տեր, ճաշակելով քո սիրո և շնորների մեծ քաղցրությունը, և բացեցի իմ բերանը անարժանորեն, ինչպես իմ լեզուն կրկին իր մեջ այնքան զորություն կգտնի գովերքելու և փարաբանելու պարգևներ տվողին, և ինչպես ես կրկին կհանդգնեմ պատնեշ կառուցել շնորների ալիքների առջև, որոնք հոսում են մեղավորի սրտի մեջ և լցնում այն քաղցրությամբ։ Կերքեմ հարկը երկնքի տիրոջ, որն իրեն ծառայողին բազմապիսի պարգևների մեջ տվեց երկնային պարգևը, կգովաբանեմ քո շնորները Քրիստոս Փրկիչ, քանի որ մեծարելով այն ինքս եմ մեծարվում, չեմ դադարի իմ լեզվով բարեբանել քո շնորները։ Տեր, չի լրի իմ տավիղը քո հոգևոր քաղցրահնչյուն երգեր հնչեցնելուց, քո սերը ինձ դեպի քեզ է ձգում Փրկիչ, իմ կյանքի պարծանք, քո շնորը ինձ համար քաղցր է դարձնում այն, ինչի միտքն է փնտրում, թող իմ սիրտը քեզ համար բարի հող լինի իր մեծ սերմեր ընդունող, և քո շնորը թող որոքի այն հավիտենական կյանքի ցողով, թող քո շնորը սրտի հողում մշտապես հնձի փշրվածություն, պաշտամունք, սրբություն, և այն, ինչ քեզ հաճելի է։ Իմ հոգին գտնված ոչխարի հետ միասին վերադարձրու քաղցրության դրախտի գավիթ, թող իմ հոգին լույսի մեջ գտնի իրեն։ Դու քո ուսերի վրա բերեցիր այն գտնված ոչխարին, նաև այս անարժան հոգին վերցրու քո ձեռքերի վրա, և երկուսն էլ բեր սուրբ և անմահ հորը, որպեսի դրախտի փափկության մեջ ես նույնպես կարողանամ բոլոր սուրբերի հետ ասել. Փառք անմահ հորը, երկրպագություն նրան, ով թշվառիս երկնավոր շնորներ տվեց, որպեսզի նա նույնպես փառավորի բոլորի թագավորին հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 47-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ մեծիտ ահավորությունից ամոթահարիս ինչ է մնում ասել Եթե ոչ համրանալ եւ բերանս հողին լրել սրտում Հայացքս հառած բարի հույսին, ըստ մարգարեական խրատի։ Իսկ եթե շուրթերի շարժման փականը բացեմ և բռնադատեմ նրանց խոսելու, դարձյալ խխշմտանքս պիտի թելադրի ձայնել նույն լալագին և կրկնական եղերերքությունը։ Եվ արդ ողփակցելով մեծ մեղավորին, որ մահացու կերպով կամովին անօրինացավ, ես էլ նրա հետ երկրորդում եմ նրա գոչումը։ Մեղա Տեր, մեղա, իմ անօրենությունների մասին ես ինքս եմ վկայում։ Սրա հետ հյուսելով 50-րդ ծաղմոսի խոսքերը, անթիվ եմ համարում մեղավոր հոգուս պարտքերի հաշիվը, ինչպես ամբողջ օդում տարածված հողմահոս հողի փոշեհատիկները, մեղա երկնքի դեմ և քո առջև։ Ամոթահար անառակ որդու հետ հայրենի գութիտ վերստին թախանձում եմ, Եվ տխրադեմ մերձենալով աղերսանքներիս ողորմելի ձայնը և արտոսրածին ողբերիս գոչը տարածում քո առջև, հայր գթության, աստված բոլորի։ Արժանի չեմ բնավ ոչ միայն որդի կոչվելու, այլև ամպիտան և ամբան վարձկան։ Ընդունիր տարագրված և հանցապարտ սովյալիս, քո կենաց հացով բժշկիր նեղվածիս ու նվաղածիս քաղցի լլկանքների ցավը։ Ընդհարաչիր ինձ քո ողորմությամբ, քանզի ես նախ քեզ եմ ապավինել, գթած և անոխակալ, անուրինած մեղապարտիս հակցրու այն զգեստը, որից նախապես կողոպտվել էի։ Մեղքերով աղտեղված ավանդակորույս ձեռքիս քո ամենառատ կամքով մատուցիր համարձակության մատանու կնիքը, ոտքերիս գարշապարների թշվառ մերկությունը, պատսպարելով ավետարանական ամրապահ կոշիկներով պաշտպանիր միշտ օձի թույնից։ Երկնային պարարտ զվարակը, որ քո օրհնված միածին որդին է, ճշմարիտ մարդասիրությամբ նվիրիր բարիքի կարոտյալիս, որ միշտ մատուցվում է և անպակաս մնում լրության մեջ, անթիվ սեղանների սպանդարանի վրա հարակա մորթվելով անսպառելիորեն։ Ամբողջ մնալով բոլորի մեջ և բովանդակ յուրաքանչյուր մասում, էությամբ երկնքում և իսկությամբ երկրի վրա, աննվազ մարդկությամբ և անթերի աստվածությամբ, փշրվելով բաշխվում է անհատ մասերով, որպեսի բոլորին հավաքի նույն մարմնի մեջ, ինքը լինելով գլուխ, և քեզ փառք նրա հետ, հայր ողորմության, հավիտյանս, ամեն։

Մեսրոպ մշտոց, ապաշխարության աղոտք, բազում են քո գթությունքդ։ Կատարում են Գրետա Անտոնյանը, սոպրանո, և Հայհամերգի շարական հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Դանիելյան։

Ինչից Մեսրոպ Մաշտոցի ապաշխարության աղոթքը բազում են քո գտությունքդ, կատարեցին Գրետա Անտոնյանը, սոպրանո, և Հայհամերգի շարական հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Դանիելյան։

0: նրանց ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո FM 91.1
1: Մարկ Անտուան Շարպանտիե, Տեդեում, կատարում են Սուրբ Մարտինի Ակադեմիա երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատարներ Դավն Ապշոու, սոպրանո, Էն Մուրեյ, սոպրանո և ալտ, Էթնա Ռոբինսոն, ալտ, Ջոն Ալեր, տենոր, Կուրտ Մոլ, բաս, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.

Հնչեց Մարկ Անտուան Շարպանտիեի «Տե դեում» ստեղծագործությունը։ Կատարեցին Սուրբ Մարտինի Ակադեմիա երգչախումբը եւ նվագախումբը։ Մենակատարներ Դավան Ապշոու, սոպրանո, Էն Մուրեյ, սոպրանո եւ Այլդ, Էթնա Ռոբինսոն, Այլդ, Ջոն Ալեր, տենոր, Կուրտ Մոլ, բաս, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Շարլ Ֆրանսուա Գունոյի «Ֆաուստ» օպերան։ Յոհան Վոլֆգանգ ֆոն Գյոթեի «Ֆաուստ» ողբերգության առաջին մասի սյուժեյով օպերա գրել, Շարլ Գունոն մտահղացել է դեռևս 1839 թվականին, որը սակայն իրականացրել է 17 տարի անց։ Լիբրետիստներ Պոլ Ժյուլ Բարբիեն և Միշել Անտուան Ֆլորենտեն Կարեն խանդավառությամբ գործի են անցնում, բայց կոմպոզիտորի և լիբրետիստների համատեղ աշխատանքի թեժ պահին պարզվում է, որ Փարիզի թատրոններից մեկի բեմում հայտնվել է «Ֆաուստ» մելոդրաման։ Փարիզի լիրիկական թատրոնի տնորենը, որին Գունոն ժամանակին առաջարկել էր իր օպերան, զգուշանալով մրցակցությունից հրաժարվում է վերջինիս օպերան բեմադրելու մտադրությունից։ Փոխարենը նա կոմպոզիտորին նոր օպերա է պատվիրում Մոլիերի «Ակամա բժիշկ» կատակերգության սյուժեյով, որի պրեմիերան տեղի է ունեցել 1858 թվականի հունվարի 15-ին։ Գունոն զուգահեռաբար շարունակում է գրել նաև «Ֆաուստի» երաժշտությունը։ 1859 թվականի մարտի 19-ին Փարիզի լիրիկական թատրոնում ներկայացվում է «Ֆաուստ» օպերան։ Առաջին մի քանի ներկայացումները մեծ հաջողություն չեն ունենում, բայց օպերայի համբավը հետսետ է աճում է։ «Ֆաուստը» սկզբում գրվել էր խոսակցական դրամախոսություններով, սակայն 1869 թվականին Փարիզի ազգային օպերային թատրոնում ներկայացնելու համար Գունոն դրանք փոխարինել է մելոդիկ ռեչիտատիվներով և ավելացրել «Վալպուրգյան գիշեր» բալետային տեսարանը։ Հենց այս խմբագրված տարբերակն էլ հետագայում հաստատուն տեղ է զբաղեցրել համաշխարհային օպերային թատրոնների խաղացանկերում։ Օպերայի սյուժեն, ինչպես արդեն ասացինք, փոխարդված է Յոհան Վոլֆգանգ ֆոն Գյոթեի համանուն ողբերգության առաջին մասից, որի համար էլ որպես հիմք է հանդիսացել Գերմանիայում լայն տարածում ստացած միջնադարյան լեգենդը։ Ֆաուստի թեմային դիմել են բազմաթիվ հեղինակներ։ Անգլիացի բանաստեղծ Քրիստոֆ Մարլոն այս սյուժեով ողբերգություն է գրել։ Ժամանակին Լուդվիգ վան Բեթովենը տարված էր Ֆաուստի թեմայով օպերա գրելու գաղափարով, որը ցավոք այդպես էլ չիրականացրեց։ Ռիխարդ Վագները ստեղծել է Ֆաուստ նախերգանքը, իսկ Ֆերենց Լիստը համանուն կանտատը։ Այս թեմայով օպերաներ են գրել նաև Հեկտոր Բերլիոզը, Արիգո Բոյտոն, Լուի Շպորը, Ֆերուչո Բուզոնին և Լուիզա Բերտինը։

Բարեկամներ, ընկնդրենք Շարլ Գունոյի Ֆաուստ օպերան Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Ֆաուստ, Պլասիդո Դոմինգո, Մեֆիստոֆել, Նիկոլայ Գյաուրով, Վալենտին, Թոմաս Ալլեն, Մարգարիտ, Միրելլա Ֆրենի, Զիբել, Միշել Կոմանդ, Մարթա, Ժոսլին Տայոն, Վագներ, Մարկ Վենետո, Դիրիժոր Ժորժ Պրետր, Նախաբան, Առաջին տեսարան, Դոկտոր Ֆաուստի աշխատասենյակը, Ձեր գիտնականի շուրջ բոլորը հաստափոր գրքեր են, փորձասարքեր, մագաղաթե գլանապատետներ։ Նա հիասթափվել է գիտական աշխատանքից և ափսոսում է, որ զուր է իր ողջ կյանքը զոհաբերել հանուն գիտության։ Մոռացության մատնելով իր անձնական կյանքը, դոկտոր Ֆաուստը տարիներ շարունակ մենության մեջ զբաղվել է նորանոր բացահայտումներով, իսկ անհետ անցած գնացած երիտասարդությունն այլևս անհնար է վերադարձնելը։ Խոր հիասթափության մեջ նա այլևս ուրիշ ելք չի տեսնում, բացի ինքնասպանությունից։ Այն պահին, երբ նա վերցնում է թույնով լի գավաթն ու մոտեցնում շուրթերին, դրսից լսվում են երիտասարդների զվարթ երգի ձայներ, և գավաթը դողում է գիտնականի ձեռքում։ Երիտասարդները փարաբանում են Սուրբ Զատիկն ու Գարունը, որը կրկին ծաղիկներով կզարդարի երկիրը։ Ֆաուստն անթարթ հայացքով պատուհանից հետևում է զվարթ երիտասարդներին, ապա բուռնցասման պահին անիծում է Աստծուն և կանչում Սատանային։ Մեֆիստոֆելն իսկույն հայտնվում է։ Նա մոտենում է Ֆաուստին և հարցնում, թե ինչ է ուզում գիտնականն իրենից։ Ֆաուստն ասում է, որ ցանկանում է վերադարձնել իր երիտասարդությունը։ Մեֆիստոֆելը Ֆաուստին գործարք է առաջարկում, համաձայն որի գիտնականի ողջ կյանքի ընթացքում Սատանան պարտավորվում է ի կատարածել նրա բոլոր ցանկությունները, պայմանով, որ մահից հետո Ֆաուստի հոգին հավեշ կպատկանի Մեֆիստոֆելին։ Ֆաուստին վախեցնում է Սատանայի այս առաջարկը, բայց խորամանկ Մեֆիստոֆելն իսկույն ցույց է տալիս նրան չքնաղ Մարգարիտի տեսիլքը, և աղջկան տեսնելուն պես Ֆաուստի մեջ արթնանում է սիրելու, ապրելու, երիտասարդ լինելու անսահման ցանկությունը։ Ֆաուստը ստորագրում է Մեֆիստոֆելի առաջադրած պայմանագիրը, ապա խմում է Սատանայի տված ըմպելիքը, և ծերունուց անմիջապես վերափոխվում գեղեցկադեմ երիտասարդի։

Առաջին գործողություն, երկրորդ տեսարան։ Քաղաքի պարիսպներից դուրս, ծաղկած դաշտերում ու կանաչ սարերում ժողովուրդը նշում է գարնան տոնը։ Մարդիկ անհոգ զրուցում են պանդոկի սեղանների շուրջ, զվարճանում։ Երիտասարդները սեթևեթում են գեղեցկուհիների հետ, բոլորն ուրախ են, բացի Վալենտինից։ Նա շուտով պետք է մեկնի պատերազմ և անհանգիստ է իր քրոջ Մարգարիտի համար։ Իր բացակայության ժամանակ աղջիկը բոլորովին մենակ է մնալու։ Նա աղոթում է Աստուն և խնդրում է պահապան ու ապավեն լինել իր սիրելի քրոջը։ Այդ ժամանակ ամբոխի մեջ հայտնվում է Մեֆիստոֆելը։ Սատանան սկսում է գուշակություններ անել, և երբ հերթը հասնում է Վալենտինին, շուտապույտ մահ է գուշակում երիտասարդին։ Նա չար գուշակություն է անում նաև Վալենտինի ընկերոջ, Զիբելի համար, որը սիրահարված է Մարգարիտին։ Բոլոր ծաղիկները, որոնց կդիպչի Զիբելը, անմիջապես թոշնելու են։ Գուշակություններն ավարտելուց հետո Սատանան գինի է հանում պատից կախված կտավի տակառից և հյուրասիրում հավաքվածներին։ Մեֆիստոֆելը սկսում է երգել ոսկու իշխանության մասին մի երգ, ապա ի պատիվ չքնաղ Մարգարիտի կենաց է առաջարկում։ Բարկացած Վալենտինը միջամտելով դուրս է քաշում դաշույնն ու հարձակվում հանդուգն անծանոթի վրա։ Սակայն Վալենտինի դաշույնն օդում երկու կես է լինում։ Կռահելով ով է Մեֆիստոֆելը, Վալենտինը բարձրացնում է խաչիչեցնող դաշույնի կոթը և ուղում դեպի Սատանան։ Միջադեպին ներկա բոլոր զինվորները հետևում են նրա օրինակին։ Սատանան իսկույն կորցնում է իր զորությունը և կուչուձիկ գալով սպառնալի բացականչում. «Մենք դեռ կհանդիպենք»։ Այդ ընթացքում Ֆաուստը հանդիպում է եկեղեցուց դուրս եկող Մարգարիտին։ Նա մոտենում է աղջկան և առաջարկում է ուղեկցել նրան։ Սակայն Մարգարիտը մերժում է անծանոթի առաջարկն ու շտապ տուն գնում։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Շառլ Գունոյի Ֆաուստ օպերան, երկրորդ գործողություն, երրորդ տեսարան, Մարգարիտի տան դիմացի այգին, Մարգարիտի երկրպագու Զիբելն այգում ծաղիկներ է հավաքում, որպեսզի դնի նրա տան դռան առջև, բայց երիտասարդի ձեռքի հպումից ծաղիկներն իսկույն թոշնում են, ինչպես կանխագուշակել էր Մեֆիստոֆելը. Այդ ժամանակ Զիբելը որոշում է սուրբ ջրով լվալ ձեռքերը, հետո միայն ձեռք տալ ծաղիկներին։ Այդպես նրան հաջողվում է մի գեղեցիկ ծաղկեփունջ կազմել և դնել այն Մարգարիտի դռան առջև։ Գալիս է սիրահարված Ֆաուստը։ Նա հուսահատված է և կարծում է, որ Մարգարիտը երբեք իրեն չի սիրի, բայց հայտնվում է Մեֆիստոֆելը, և ծիծաղելով սիրահարված Ֆաուստի վրա հայտնում է, որ այնպիսի կախարդական միջոց է բերել, որի շնորհիվ Մարգարիտն անպայման տեղի կտա Ֆաուստի սիրահետումներին։ Զիբելի պատրաստած ծաղկեփնջի կողքին Մեֆիստոֆելը թանկարժեք զարդերով լի մի գեղեցիկ զարդատուփ է դնում։ Գալիս է Մարգարիտը, որի սիրտն արդեն իսկ գրավել է ճանապարհին իրեն հանդիպած երիտասարդը։ Նա իսկույն նկատում է դրան շեմին դրված զարդատուփը և բացելով այն, հիանում է զարդերով, ապա հերթով փորձում դրանք։ Բայց երբ այդ շքեղ արթու զարդով զարդարված նայում է հայլուն, ինքն իրեն գրեթե չի ճանաչում։ Այդ պահին հայտնվում են Մեֆիստոֆելն ու Ֆաուստը։ Ամոթխած գիտնականը Մարգարիտին առաջարկում է զբոսնել այգում, իսկ Մեֆիստոֆելը զրուցում է Մարգարիտի հարևանուհու Մարթայի հետ։ Սատանան հայտնում է վերջինիս, որ նրա ամուսինը, որն արդեն բավական ժամանակ ճանապարհորդում է հեռավոր երկրներում, մահացել է։ Լսելով այդ բոթը, Մարթան երկար չի տխրում և շուտով ակնարկներով սկսում է հասկացնել Մեֆիստոֆելին, որ պատրաստ է երկրորդ անգամ ամուսնանալ հենց նրա հետ։ Իսկ այդ ընթացքում Մարգարիտն իր անմեղությամբ ու պարզությամբ վերջնականապես գերում է Ֆաուստի սիրտը։ Նա քնքշորեն հրաժեշտ է տալիս աղջկան և պատրաստվում հեռանալ։ Սակայն Մեֆիստոֆելը շտապում է կանգնեցնել գիտնականին։ Սատանայի կարծիքով Ֆաուստն ուղղակի հիմարություն կանի, եթե հեռանա, չէ՞ որ նրան վերջապես հաջողվել է գերել Մարգարիտին։ Նրանք երկուսն էլ շտապ թաքնվում են այգում։ Մարգարիտը, կարծելով թե մենակ է, պատուհանի մոտ աստղերին պատմում է իր սրտում բոցավառվող զգացմունքի մասին։ Նա երջանիկ է և սիրահարված։ Այդ ժամանակ Ֆաուստը դուրս է գալիս իր թաքստոցից, ամուր սեղմում է Մարգարիտին իր գրկում և համբուրում։ Մեֆիստոֆելը թաքստոցից հետևում է նրանց և գռեհիկ, անզուսպ քրքջում։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Շառլ Գունոյի Ֆաուստ օպերան։ Երրորդ գործողություն, 4-րդ տեսարան։ Ֆաուստից խափված եւ լքված Մարգարիտին ծաղրում են բոլոր նախկին ընկերուհիները։ Միայն Զիբելն է պաշտպանում անարգված աղջկան, չնայած նրան անասելի ցավ է պատճառում այն միտքը, որ Մարգարիտը դեռևս մտածում է իր պատիվն ու անմեղությունը խայտառակած Ֆաուստի մասին։ 5-րդ տեսարան։ Եկեղեցում Երկեհոնի թավհնչունների ներքո լքված ու դժբախտ Մարգարիտը շարունակ աղոթում է, հուսալով, որ իր մեղքերի համար թողություն կստանա։ Բայց բոլոր աղոթքներն ու խնդրանքներն անօգուտ են։ Մարգարիտի գլխում շարունակ հնչում է Մեֆիստոֆելի սարսափելի ձայնը, որն անընդհատ կրկնում է. «Քո մեղքերին թողություն չկա»։ 6-րդ տեսարան։ Հերվից լսվում է պատերազմից տուն վերադարձող զինվորների երգը։ Նրանց մեջ է նաև Վալենտինը, Մարգարիտի եղբայրը։ Զիբելը, փորձելով Մարգարիտին պաշտպանել եղբոր ցասումից, ամեն կերպ աշխատում է հետաձգել քրոջ և եղբոր հանդիպումը, բայց Վալենտինը գլխի է ընկնում, որ Զիբելն իրենից ինչ-որ բան է թաքցնում և շտապ տուն է մտնում։ Երեկոյան Ֆաուստն ու Մեֆիստոֆելը հայտնվում են Մարգարիտի պատուհանի տակ։ Ֆաուստի խիղճը տանջում է, չէ՞ որ նա անազնիվ քայլ է արել, նա այժմ կրկին ցանկանում է հանդիպել լքված աղջկա հետ։ Մեֆիստոֆելը Ֆաուստի փոխարեն սկսում է ծաղրանքով սերենադ երգել Մարգարիտի համար։ Լսելով տհաճ սերենադի հնչյունները, տանից զայրացած դուրս է գալիս Վալենտինը և անծանոթներից պատասխան է պահանջում։ Նա կռահում է, որ նրանցից մեկն իր քրոջը գայթակղող սրիկան է։ Ֆաուստը ստիպված դուրս է քաշում դաշույնն ու մենամարտի բռնվում Վալենտինի հետ։ Մենամարտի ընթացքում Մեֆիստոֆելն իր չարուժով մի կողմ է քաշում Վալենտինի սուսերը, և Ֆաուստի զենքը մխրճվում է Վալենտինի սիրտը։ Տեսնելով դա, Մեֆիստոֆելն ու Ֆաուստը հապճեպ փախչում են։ Հարևանները շուտով գտնում են մահամերձ Վալենտինին, որն իր վերջին շնչում անիծում է Մարգարիտին։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Շարլ Գունոյի Ֆաուստ օպերան, 4-րդ գործողություն, 7-րդ տեսարան։ Փորձելով հանգստացնել Ֆաուստի խռովված հոգին, Մեֆիստոֆելը ցույց է տալիս նրան Վալպուրգյան գիշերը, իր սարսափազդու հմայքի մեջ։ Նրանց շրջապատում են գեղեցկուհի վհուկները, ոգիներն ու բաքոսուհիները, և կատաղի պտույտներ անում նրանց շուրջը։ Բայց Ֆաուստի անհանգիստ հոգին հեռու է այս անմարդկային, սատանայական վայրից։ Նա մտածում է միմիայն Մարգարիտի մասին։ 8-րդ տեսարան։ Մարգարիտը խենթացել է ճակատագրի հասցրած անողոք հարվածների պատճառով։ Սիրեցյալը լքել է իրեն։ Մարդիկ, իմանալով այդ անպատվության մասին, երես են թեքել իրենից։ Եղբայրը մահացել է վերջին շնչում անիծելով քրոջը։ Հուսահատության պահին Մարգարիտը սպանել է իր նորածին զավակին։ Եվ այժմ բանտախցում սպասում է մահապատժի ժամին։ Բայց բանտի երկաթե դռները Մեֆիստոֆելի համար խոչընդոտ չեն։ Ֆաուստի պահանջով նա բացում է բանտի դարպասները, և նրանք աննկատ ներս են մտնում։ Տեսնելով Ֆաուստին, Մարգարիտի միտքը մի պահ պարզվում է։ Աղջիկն անչափ ուրախ է, տեսնելով իր սիրելիին, հիշում է իրենց առաջին հանդիպումը, այգու զբոսանքը, առաջին համբյուրի բերկրանքը, բայց տեսնելով Մեֆիստոֆելին, իսկույն ճանաչում է սատանային և սարսափահար հետ քաշվում, ու Ֆաուստից երես թեքում։ Մեֆիստոֆելը հորդորում է Ֆաուստին շտապել, ժամանակն է Մարգարիտին փախցնել բանտից, քանի դեռ չեն եկել բանտապահները, բայց Մարգարիտը կտրականապես հրաժարվում է գնալ նրանց հետ։ Նա այժմ ապավինում է միմիայն Աստծուն։ Մոտենում է լուսաբացը, և Մեֆիստոֆելը հետ սետե կորցնում է իր զորությունները։ Սատանայի հորդորով Ֆաուստը գլխիկոր դուրս է գալիս բանտից։ Մարգարիտի բանտախուց են մտնում քահանան ու դահիճը։ Աղջկան մահապատժի են ենթարկում, բայց նրա հոգին մաքրվում է բոլոր մեղքերից և հրեշտակների հետ թռչում դեպի վեր։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն էր։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Շարլ Գունոյի Ֆաուստ օպերան, Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Ֆաուստ, Պլասիդո Դոմինգո, Տենոր, Մեֆիստոֆել, Նիկոլայ Գյաուրով, Բաս, Վալենտին, Թոմաս Ալլեն, Բարիտոն, Մարգարիտ, Միրելա Ֆրենի, Սոպրանո, Զիբել, Միշել Կոմանդ, Սոպրանո, Մարթա, Ժոսլին Տայոն, Մեցո Սոպրանո, Վագներ, Մարկ Վենետո, Բաս Բարիտոն, Դիրիժոր, Ժորժ Պրետր, Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Իննեսա Խաչատրյանը, Խմբագիր, Հասմիկ Գուլակյան։

Սուրբ Եփրեմ Ասորի երանիներ, երանի նրան, ով չի սիրում և մերժում է աշխարհիկ կյանքը, և ով զոր ու գիշեր խորհում է Աստծո մասին, երանի նրան, ով ատում է հոգեկործան մեղքը և խորշում է նրանից, և միակ բարի և մարդասեր Աստծուն է սիրում, երանի նրան, ով երկրի վրա ապրելով նմանվում է երկնային հրեշտակին և ընդօրինակում սերով բներին հանապազ մաքուր խորհուրդներ ունենալով, երանի նրան, ով անարատ է Աստծո առաջ, անարատ և սուրբ ամենայն բղթություններից, չար խորհուրդներից ու գործերից, երանի նրան, ով հանուն տիրոջ թոթափում է այս աշխարհի բոլոր ունայն գործերը, երանի նրան, ով մտապահում է գալիք ահեղ դատաստանը և ջանում արցունքներով բժշկել իր հոգու խոցերը, երանի նրան, ում արցունքները կատարելապես նման են անձրևաբեր ամպի և ամեն օր նրանցով հանգցնում է չար կրքերի հուրը, երանի նրան, ով ընթանում է տիրոջ պատվիրաններով և ամեն օր իր սրտե ապաստան է փնտրում հավատի ու սիրո մեջ, երանի նրան, ով հրատևում է ժուշկալության բարի կանոնների մեջ Աստծոց երկնային արքայություն ստանալու ակնկալիքով, երանի նրան, ով հիշում է ահեղ պատվիրանը ունայն խոսքերի մասին և իր շուրթերին պահապաններ կարգում, որպեսզի պատվիրանազանց չլինեն, երանի նրան, ում հոգին նմանվում է նորատունք ծառի և հանապազ ջրի գոլորշացման նման արտասուքներ է թափում Աստծո առաջ, երանի նրան, ով իր հոգում բարի բույսեր է ցանում, այսինքն առաքինություններ և սրբոց վարքեր, երանի նրան, ով տնկում է և որոքում տնկած է, արտասուքով աղոթելով, որ տնկված է լինի Աստվածահաճո և պտխաբեր, երանի նրան, ում սերը հրի նման բոցավառված է առաստված և այրում է իր մեջ ամեն տեսակի անմաքուր խորհուրդ և ամենայն հոգևոր բղթություն, երանի նրան, ով կամավոր կերպով նմանվում է բարի հողի, բարի սերմը մեկի փոխարեն 30, 60 և 100 պտխաբերելով, երանի նրան, ով իր ցանկությամբ նմանվում է աշտի գեղեցիկ սերմին, ինչպեսին, որ Տերը ցանեց իր սեփական աշտում, երանի նրան, ով գտնում է երկնային ընտիր մարգարիտը և վաճառելով իր ամբողջ ունեցվածքը ձեռք բերում այն, երանի նրան, ով գտնում է դաշտում թաքնված գանձը և ուրախանալով, ամեն ինչ թողնելով, ձեռք է բերում միայն այդ, երանի նրան, ով անդադար հիշում է իր մահվան օրը և ջանում պատրաստ և անվախ լինել այդ ժամին, երանի նրան, ով համարցակ կլինի բաժանման պահին, երբ հոգին վախով հիվանդություններով բաժանվում է մարմնից, քանզի հրեշտակները գալիս են հոգու հետևից, այն մարմնից բաժանելու և անմահ և ահեղ դատավորի գահի առաջ կանգնեցնելու, մեծ է վախը եղբայրներ մահվան ժամին, երբ հոգին վախով ու տրտունջով բաժանվում է մարմնից, քանզի բաժանման այդ պահին հոգու առաջ հառնում են իր գործերը, բարի և չար, գիշերը և ցերեկը գործածները, հրեշտակները ջանասիրաբար շտապում են դուրս հանել նրան մարմնից, իսկ հոգին տեսնելով իր գործերը վախենում է մարմնից բաժանվելուց, մեղավորի հոգին վախով է բաժանվում մարմնից և երկյուղով գնում անաչար ատյանի առաջ կանգնելու, մարմնից հարկադրված ելնելով ու նայելով իր գործերին ահոդողով ասում է նրանց, մեկ ժամ ժամանակ տվեք ինձ, որպեսի դուրս գամ,
իսկ նրա գործերը միտեղ հավաքված պատասխանում են հոգուն. «Դու ես մեզ ստեղծել, և քեզ հետ էլ կգնանք Աստծո մոտ»։ Ատենք այս ունայն կյանքը, իմ սիրելի եղբայրներ, և բաղձանք միակ Սուրբ Քրիստոսին, մեր հոգիների ազատարարին։ Չգիտենք, եղբայրներ, թե որ ժամին է մեր ելքը։ Ոչ ոք չգիտի բաժանման օրն ու ժամը, երբ անհոգ շրջում ենք և ուրախանում այս աշխարում։ Մեզ հանկարծակի է բերում հոգին մարմնից առնելու ահեղ հրամանը, և մեղավորը, որի հոգին լի է մեղքերով և արդարացում չունի, այն ժամին կգնա, երբ չի սպասում։ Ուստի և աղաչում եմ ձեզ, սիրելիներս, դառնանք ազատ և չկաշկանդենք մեզ այս ունայն և ժամանակավոր կյանքի ծառայությամբ։ Այս կյանքը լի է գայթակղություններով և մահացու ուրկաններով։ Թևեր տանք հոգուն, որպեսզի խույս տանք ուրկաններից։ Սատանան ամեն օր և գաղտնաբար որոգայթ է լարում մեր հոգու համար, որպեսզի գայթակղելով նրան հավիտենական տառապանքների մատնի։ Գայթակղությունների մեջ ենք քայլում, սիրելիներ, ուստի ուշադիր լինենք մեր անձի նկատմամբ, որպեսզի մահվան ցանցի մեջ չընկնենք։ Չարի մահվան ցանցերը պատված են քաղցրությամբ։ Թող ոչ ոք չգայթակղվի այդ ցանցերի քաղցրությունից, իսկ այդ ցանցերի քաղցրությունը աշխարհի, ունեցվածքի, չար խորհուրդների և գործերի մասին հոգսերն են։ Մահացու ցանցերի քաղցրությունը մի տրվիր, զգոն եղիր և տեղիք մի տուր չար խորհուրդներին։ Եթե չար խորհուրդը տեղ գտնի հոգուդ մեջ, կքաղցրացնի այն չար մտքերով, որպեսզի հետո մահվան մատնի, և այդ չար խորհուրդը ասես ուրկան է դառնում հոգու մեջ, և ոչ մի բանով դուրս չի մղվում, բայց միայն աղոթքով, արտասուքներով, ժուժկալությամբ և հսկումով։ Այդ պատճառով էլ եղիր զգոն և ազատ աշխարհիկ ամեն բանից, որպեսզի ազատես քեզ ուրկաններից, մտքերից ու չար գործերից։ Մի թուլանա, չնայած մի վարկյան չար մտքեր ես ունեցել, տես, որ չար միտքը չհնանա քո հոգում, եղբայր։ Այսօր իսկ շտապիր դեպի Աստված աղոթքով, պահքով և արտասուքով, որպեսզի ազատես քեզ բոլոր ուրկաններից, գայթակղություններից ու գրքերից։ Մի մտածիր, եղբայր, որ շատ երկար ես ապրելու աշխարում, և մի հեղգանա զբաղվելով չար գործերով և չար մտածություններով։ Աստծո հրամանը հանկարծակի վրա կհասնի մեղավորի վրա, որ նայլևս ժամանակ չունի ապաշխարելու և ներում ստանալու։ Ինչ պիտի ասես, եղբայր, մահվան և հոգուդ մարմնիցդ բաժանվելու ժամին։ Պատահում է, որ հրաման անգամ մեկ վարկյան չի թողնում մնալ երկրում։ Շատերն են մտածում, թե երկար են ապրելու երկրի վրա, սակայն անսպասելի գալիս է մահը և բռնում մեղավորին ու հարուստին, երբ նրան թվում է, թե շատ տարիներ ունի ապրելու, մտածում է շքեղության մեջ ապրելու մասին, իր ձեռքում է պահում իր փողերի հաշիվն ու մտածում դրանք ավելացնելու մասին, մտածում իր հարստությունը երկար տարիներ վայելելու մասին, սակայն անսպասելիորեն գալիս է մահը, և մի վարկյանում ոչինչ են դառնում նրա բոլոր հաշիվները նրա հարստության և ունայն ժամանակի հոգսերի հետ միասին։ Գալիս է մահը և գտնում բարեպաշտին, որը աղոթքով և պահքով հավաքում է գեղեցիկ և երկնային հարստությունը, մշտապես իր աչքերի առջև ունի մահը, չի վախենում նրա գալուց և մարմնից բաժանումից։ Այդպես էլ դու, իբրև բանական և հոգևոր էակ, անդադար, ամեն օր սպասիր մահվան, բաժանման և Աստծո ատյանի առաջ կանգնելուն։ Իբրև ջերմեռանդ և իմաստուն մարդ, միշտ արցունքներով ու աղոթքներով պատրաստիր քո ճրագը, մինչ ապահովության մեջ ես գտնվում, իմ սիրելի, ջանք թափիր, քանզի օրեր կգան,
Լեցուն թերահավատությամբ, գաղջությամբ, ծուլությամբ, սրտի չորությամբ, խրովքով համակված այնպես, որ քեզ թույլ չի տա մտածելու բարու մասին։ Սիրելիներ, ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է զորանում չարը։ Օրեցօր ահագնանում է չարիքը, շատանում են արատները, այս ամենը վկայում են գալիք շփոթությունների և աշխարհակալ մեծ վշտերի մասին։ Մեր մեղքերի պատճառով ամեն օր ահագնանում է այս ամենը, մեր տկարության պատճառով շատանում են արատները երկրի վրա։ Աստվածասերներ, եկեք լինենք զգոն զինվորներ, ամեն օր պատերազմում հաղթենք բանսարկուին, իբրև կատարյալ աստվածասեր մարդիկներ, ուսումնասիրենք այդ պատերազմի կանոնադրությունները, քանզի այն անտեսանելի է։ Իսկ այդ պատերազմի կանոնադրությունը հետևյալն է. թոթափվել ամենայն երկրավորից. Եթե սպասում ես մահվան ամեն օր այն ունենալով աչքերիդ առջև, ապա չես մեղանչի. Եթե քեզ թոթափել ես երկրավոր ամեն բանից, ապա չես ընկնի այդ պատերազմում. Իմ սիրելի, եթե ատես երկրավորը և արհամարես ժամանակավորը, ապա ինչպես քաջարի զինվոր կկարողանաս ստանալ հաղթության պսակը։ Քանի դեռ երկրավորը դեպի իրեն է ձգում, իսկ կրքերը մտագնում են սրտի աչքերը այդ պատերազմում, ապա հենց դրանցով էլ բանսարկուն հաղթում է մեզ մարմնավորներիս, երկրավորը սիրողներիս և կրքերով բռնվածներիս, որ հոգում ենք երկրավորի մասին և ստրկանում ենք կրքերին։ Բանն այն է, որ այժմ մենք բոլորը սիրելիներ, սիրում ենք երկրավորը, և մեր միտքը մեր թուլության պատճառով գամված է հողին։ Արևը թեքվում է դեպի մայրամուտ, մեր ժամանակը ավարտվում է, իսկ մենք մեր անհավատության պատճառով կարծում ենք, թե դեռ առավոտ է։ Ահա երկնքի արքայությունն արդեն դռների մոտ է, իսկ մենք չենք ուզում նույնիսկ լսել նրա մասին։ Լինում են նշաններ և հրաշքներ, որոնց մասին կանխավասած Տերը, սով, համաճարակ, երկրաշարժեր, պատերազմներ, ազգ ազգի դեմ է ելնում։ Այս ամենի, ինչպես երազի մասին ենք մենք պատմում միմյանց, սակայն ոչ այս ամենի մասին լսելը, ոչ իսկ այս ամենը

ճշմարտ երկարը։ Ջանանք, որպեսզի մեզ գտնեն արդեն ճանապարհ ելած, լինենք արթուն, կտրվենք քնից ինչպես հսկողները։ Չգիտենք, որ ժամին կգա ամբողջ երկրի տերը։ Այդ պատճառով էլ թոթափենք մեր բեռը և կենցաղի մասին հոգսերը։ Այսուհետև մի հոգացեք երկրավորի մասին ասաց մեզ Տերը։ Նա պատվիրեց մեզ սիրել առհասարակ բոլորին, մինչդեռ մենք ընդհակառակը հալածեցինք սերը և այն հեռացավ երկրից։ Մեղքերը շատանում են, սուտը ծածկել է բոլորին, յուրաքանչյուրը տնչում է երկրայինը և արհամարում երկնայինը, ոչ ոք չի սիրում հանդերձյալը։ Կա որևէ մեկը, որ ձգտի երկնավորը։ Մշտապես ատիր այն ամենն, ինչ երկրի վրա է, և խորշելով դրանցից սխրագործիր իբրև կատարյալ և բաղձա երկնքի արքայությունը։ Մի դատիր վանական, ասելով այսպես. Մեծ են ճգնավորության չարչարանքները, ես քիչ զորություն ունեմ և տկար եմ, անկարող եմ սխրագործելու։ Ուշադիր եղիր լավ ու բարի խորհուրդների նկատմամբ, սովորիր, ինչ որ ասում եմ քեզ, իմ սիրելի Քրիստոսասեր եղբայր։ Եթե մտադրվել ես գնալ դեպի այլ հեռավոր երկիր, քեզ համար անհնարին կլինի մի անգամից անցնել ամբողջ ճանապարհը, այլ ամեն օր քայլ առ քայլ անցնելով հանգրվանից հանգրվան, ժամանակի ընթացքում չարչարանքով կհասնես այն երկիրը, որը փափագում ես։ Ճիշտ նույնը կարելի ասել երկնային արքայության և փափուկ դրախտի մասին։ Յուրաքանչյուր ոք այնտեղ կմտնի պահքով, ժուշկալությամբ, տքնությամբ։ Ժուշկալություն, արտասուք, աղոտք, հսկում, սեր, ահա այն հանգրվանները, որոնք դեպի երկինք են տանում։ Մի վախենա գցել դեպի կյանք տանող հիանալի ճանապարհի հիանալի հիմքը, միայն կամեցիր ընթանալ այդ ճանապարհով և պատրաստ կգտնվես, այդ ժամ ճանապարհը կդառնա դյուրանցանելի քո ոտքերի տակ, և ցնցալով և շարունակելով քո ճանապարհը հաճույքով կանցնես քո ճանապարհի հանգրվաններով, և ամեն մի հանգրվանից հետո ավելի կզորանա քո հոգին, դժվարություններ չես գտնի դեպի երկինք տանող ճանապարհին։ Երկնային Տերն ինքը դարձավ կյանքի ճանապարհ նրանց համար, ովքեր կամենում են ուրախությամբ մոտենալ լուսող օրը։ Դու, Քրիստոս Փրկիչ, ինձ համար դարձար դեպի Հայրը տանող կենաց ճանապարհ։ Սա միակ ճանապարհն է, որ իմ ուրախությունն է, և որի նրա ավարտը երկնային արքայությունն է։ Դու, Տեր Հիսուս, Աստծո որդի, ինձ համար կյանքի ճանապարհ դարձար և լույս, և քո հանդեպ սիրով լցված շնորներ ընդունեցի քո աղբյուրից։ Քո շնորը քո ծառայի սրտում դարձավ լույս և ուրախություն, որ նավելի քաղցրե, քան մեղրի խորիսխը քո ծառայի բերանում։ Քո շնորը քո ծառայի հոգում դարձավ գանձ, հարստացրեց աղքատիս, արտաքսեց թշվառությունն ու նեղվածությունը։ Քո շնորը քո ծառայի համար ապաստան դարձավ զորություն, պահպանություն, բարձրություն, գովեստ, սնունդ ամբողջ կյանքի համար։ Ինչպես կլրի քո ծառան Տեր, ճաշակելով քո սիրո և շնորների մեծ քաղցրությունը։ Եվ բացեցի իմ բերանը անարժանորեն։ Ինչպես իմ լեզուն կրկին իր մեջ այնքան զորություն կգտնի գովերքելու և փարաբանելու պարգևներ տվողին։ Եվ ինչպես ես կրկին կհանդգնեմ պատնեշ կառուցել շնորների ալիքների առջև, որոնք հոսում են մեղավորի սրտի մեջ և լցնում այն քաղցրությամբ։ Կերքեմ փառքը երկնքի տիրոջ, որն իրեն ծառայողին բազմապիսի պարգևների մեջ տվեց երկնային պարգևը։ Կգովաբանեմ քո շնորները, Քրիստոս Փրկիչ, քանի որ մեծարելով այն ինքս եմ մեծարվում։ Չեմ դադարի իմ լեզվով բարեբանել քո շնորները, Տեր, չի լրի իմ տավիղը քո հոգևոր քաղցրահնչյուն երգեր հնչեցնելուց։

Խոսերը ինձ դեպի քեզ է ձգում, փրկիչ, իմ կյանքի պարծանք, քո շնորը ինձ համար քաղցր է դարձնում այն, ինչի միտքն է փնտրում, թող իմ սիրտը քեզ համար բարի հող լինի, իր մեջ սեր մեր ընդունող, և քո շնորը թող որոքի այն հավիտենական կյանքի ցողով, թող քո շնորը սրտի հողում մշտապես հնձի փշրվածություն, պաշտամունք, սրբություն և այն, ինչ քեզ հաճելի է. Իմ հոգին գտնված ոչխարի հետ միասին վերադարձրու քաղցրության դրախտի գավիթ, թող իմ հոգին լույսի մեջ գտնի իրեն, դու քո ուսերի վրա բերեցիր այն գտնված ոչխարին, նաև այս անարժան հոգին վերցրու քո ձեռքերի վրա, և երկուսն էլ բեր սուրբ և անմահ հորը, որպեսի դրախտի փափկության մեջ ես նույնպես կարողանամ բոլոր սուրբերի հետ ասել. «Փառք անմահ հորը, երկրպագություն նրան, ով թշվառիս երկնավոր շնորներ տվեց, որպեսի նա նույնպես փառավորի բոլորի թագավորին հավիտյանս հավիտենից. Ամեն»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 47-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ մեծիտ ահավորությունից ամոթահարիս ինչ է մնում ասել, եթե ոչ համրանալ և բերանս հողին լրել սրտում, հայացքս հառած բարի հույսին ըստ մարգարեական խրատի. Իսկ եթե շուրթերի շարժման փականը բացեմ և բռնադատեմ նրանց խոսելու, դարձյալ խխշմտանքս պիտի թելադրի ձայնել նույն լալագին և կրկնական եղերերքությունը. Եվ արդ ողփակցելով մեծ մեղավորին, որ մահացու կերպով կամովին անօրինացավ, ես էլ նրա հետ երկրորդում եմ նրա գոչումը. «Մեղա Տեր, մեղա, իմ անօրենությունների մասին ես ինքս եմ վկայում»։ Սրա հետ հյուսելով 50-րդ ծաղմոսի խոսքերը, անթիվ եմ համարում մեղավոր հոգու սպարտքերի հաշիվը, ինչպես ամբողջ օդում տարածված հողմահոս հողի փոշեհատիկները. «Մեղա երկնքի դեմ և քո առջև»։ Ամոթահար անառակ որդու հետ հայրենի գութիտ վերստին թախանձում եմ, և տխրադեմ մերձենալով աղերսանքներիս ողորմելի ձայնը և արտոսրածին ողբերիս գոչը տարածում քո առջև, հայր գթության, Աստված բոլորի, արժանի չեմ բնավ ոչ միայն որդի կոչվելու, այլև անպիտան և անբան վարձկան։ Ընդունիր տարագրված և հանցապարտ սովյալիս, քո կենաց հացով բժշկիր նեղվածիս ու նվաղածիս քաղցի լլկանքների ցավը։ Ընդհառաջիր ինձ քո ողորմությամբ, քանզի ես նախ քեզ եմ ապավինել, գթած և անոխակալ, անօրինած մեղապարտիս հագցրու այն զգեստը, որից նախապես կողոպտվել էի։ Մեղքերով աղտեղված ավանդակորույս ձեռքիս քո ամենառատ կամքով մատուցիր համարձակության մատանու կնիքը, ոտքերիս գարշապարների թշվառ մերկությունը պատսպարելով ավետարանական ամրապահ կոշիկներով պաշտպանիր միշտ օձի թույնից, երկնային պարարտ զվարակը, որ քո օրհնված միածին որդին է, ճշմարիտ մարդասիրությամբ նվիրիր բարիքի կարոտյալիս, որ միշտ մատուցվում է և անպակաս մնում լրության մեջ, անթիվ սեղանների սպանդարանի վրա հարակա մորթվելով անսպառելիորեն, ամբողջ մնալով բոլորի մեջ և բովանդակ յուրաքանչյուր մասում, էությամբ երկնքում և իսկությամբ երկրի վրա, աննվազ մարդկությամբ և անթերի աստվածությամբ, փշրվելով բաշխվում է անհատ մասերով, որպեսի բոլորին հավաքի նույն մարմնի մեջ, ինքը լինելով գլուխ, և քեզ փառք նրա հետ, հայր ողորմության, հավիտյանս, ամեն։

Մեսրոպ Մաշտոց, Աբաշխարության աղոտք, բազում են քո գթությունքդ։ Կատարում են Գրետա Անտոնյանը, սոպրանո, և Հայհամերգի շարական հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Դանիելյան։

Հնչեց Մեսրոպ Մաշտոցի «Ապաշխարության աղոթքը», «Բազում են քո գտությունքդ», կատարեցին Գրետա Անտոնյանը սոպրանո և Հայհամերգի շարական հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Դանիելյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Տոկատա և Ֆուգա ռե մինոր և Տոկատա և Ֆուգա ֆա մաժոր, կատարում է Հելմուտ Վալչյան։

0: հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր տոկատան և ֆուգան և ֆա մաժոր տոկատան և ֆուգան, կատարեց Հելմուտ Վալչան։
1: Ավանդական երկու պար, մշակումը Բարբարա Ֆեստի, կատարում են Բարբարա Ֆեստը ակորդիոն և Ժին Դեշենեն կոնտրկիթար։

Ինչեց ավանդական երկու պարշ, մշակումը բարբարա ֆեստի, կատարեցին բարբարա ֆեստը, ակորդիոն և ժին դեշենեն, կոնտրգիթար։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Սիրելի երեխաներ, ձեզ ենք ներկայացնում Սասունցի Դավիթ էպոսը Հովհաննես Թումանյանի մեկնությամբ։ Արյուծ մհերը զարմով դյուցազուն, 40 տարի իշխում էր Սասուն, իշխում էր ահեղ, ու նրա օրով հավքն էլ չէր անցնում սասմասարերով։ Սասմասարերից շատ ու շատ հեռու թնդում էր նրա հրճակ նահարկու, խոսվում էր իր փառք նարարքն անվհեր, հազար բերան էր մի առյուծ մհեր։ Այսպես սահավոր առյուծի նման սասմասարերում նստած էր իշխան 40 տարի։ 40 տարում աղ չէր քաշել նա դեռ իրեն օրում, բայց հիմի, երբ որ եկավ ծերացավ, էն անահ սիրտը ներս սողաց մի ցավ, սկսավ մտածել դյուցազուն ծերը։
2: Հասել են կյանքիս աշնան օրերը, շուտով սև հողին կերթամ ես երի, կանցնի ծխի պես փառքը մհերի, կանցնեն և անուն, և սարսափ, և ահ, իմ անտեր ու որբ աշխարհքի վրա, ոտի կկանգնեն հազար քաջ ու դև, մի ժառանգ չունեմ իմ անցման ետև, իմ թուրը կապի Սասուն պահպանի։
1: Ու միտք էր անում հսկան ծերունի, մի օր էլ էն գորշ հոնքերը կիտաց, երբ միտք էր անում, երկնքից հանկարծ մի հուր հրեղեն հայտնվեց քաջին, ոտները ամպոտ կանգնեց առաջին։
2: Ողջույն մեծազոր սասմա հսկային, քուձենը հասավ աստծո գահին, ու շոտով նա քեզ մի զավակ կտա, բայց լավ իմանաս լեռների արքա, որ օրը որ քեզ ժառանգ է տվել, էն օր կմեռնեք քու կինն էլ, դու էլ, իր կամքը լինի,
1: ասավ մհերը,
2: մենք մահին ենք միշտ ու մահը մերը, բայց որ աշխարհքում ժառանգ ունենանք, մենք էլ նրանով անմեռ կմնանք։
1: Հրեշտակն էսպես ցոլացավ նորից, ու էս երջանիկ ավետման օրից, երբ 9 ամիս 9 ժամն անցավ, առյուծ մհերը զավակ ունեցավ, Դավիթ համբանեց իրեն Գորյունին, կանչեց իր ախպեր Ձենովոհանին, երկիրն ու որդին ավանդեց նրան, ու կինն էլ ինքն էլ էն օրը մեռան։ Այս դարում Մսր անհախտ ու հզոր Մսրամելիքն էր նստած թագավոր, հենց որ իմացավ էլ մհեր չկա, վեր կացավ կռվով Սասունի վրա, Ձենովոհանը ահից սարսափած թշնամու առաջ նելավ գլխաբաց, աղաչանք արավ, ընկավ ոտները։
2: «Դու եղիր»,
1: ասավ,
2: «մեր գլխի տերը, ու քո շվակում, քանի որ մենք կանք, քո ծառան լինենք, քո խարջը միշտ տանք, միայն մեր երկիր քարոքանդ չանես, ու քաղցր աչքով մեզ մտիկ անես»։ «Չէ»,
1: ասավ Մելիք,
2: «քո ամբողջ ազգով անց պիտի կենաս իմ թրի տակով, որեքուց էլ օր ինչ էլ որ անեմ, ոչ մի Սասունցի թուր չառնի իմ դեմ»։
1: Ու գնաց օհան բոլոր բովանդակ Սասունը բերավ, քաշեց թրի տակ, մենակ Դավիթը ինչ արին մոտ չեկավ դուշման Մելիքի թրին։ Եկան քաշեցին, թե զորով տանեն, թափ տվավ, մարդկանց գցեց դես ու դեն, փոքրիկ ճկույթը մի քարի առավ, ապարաշ քարից կրակ դուրս թռավ։
2: «Պետք է սպանեմ ես փոքրիկ ծուրին»,
1: ասավ թագավորն իրեն մեծերին։
2: «Թագավոր»,
1: ասին,
2: «դու եսքան հզոր, թրիդ տակին է ողջ Սասունն էսօր, ինչ պետք է անի քեզ մի երեխա, թե կոզ իր տեղով հենց կրակ դառնա»։ «Դուք գիտեք»,
1: ասավ մսրաթագավոր,
2: «բայց թե իմ գլխին փորձանք գա մի օր, էսօրը վկա սրանից կգա։
1: Այս որ պատահեց, մեր Դավիթ հսկան մի մանուկ էր դեռ 7-8 տարեկան։ Մանուկ եմ ասում, բայց ենքան ուժեղ, որ նրա համար թե մարդ, թե մժեղ, բայց վայ խեղճ որբին աշխարի վրա, թե գուզարյուցի կորյուն լինինա։ Ձենով օհանին ուներ մի չար կին, մին երկու լռեց, մի օր էլ կարքին իրեն մարդու հետ սկսավ կռվել։ Ես մենակ հոգի հազար ցավի տեր, ի՞նչ ես ուրիշի եթիմը բերել, նստեցրել գլխիս պարապացակեր, հող եմ գլուխը, ես գերի հոչեմ, ամենքի քեֆի ետևից թռչեմ, մի կուր կործրու, կարքին մի բանի, գնա իր համար աշխատանք անի։ Ու հետն սկսավ ողպալ ու կոծել, իր օրը սկալ, իր բախտն անիծել, թե անբախտ եղավ աշխարհքի միջում, ոչ մի տեր ունի, ոչ մարդն է խղճում։ Գնաց օհանը, երեխի ոտի մի զույգ ոտնաման բերավ երկաթի, երկաթի մի կոր շալակին դրած, ու արավ սասմա քաղքի գառնարած։ Քշեց գառները մեր հովիվ հսկան, ելավ սասունի սարերն աննման։
2: Էյ ջան սարեր, սասման սարեր,
1: որ կանչեց նրա ձենի ծահավոր դղոր դմդմբոց ընկավ սար ու ձոր, վայրի գազաններ բներից փախան, քարեքար ընկան, դատարկուն եղան։ Դավիթ ընկավ նրանց ետևից, որին մի սարից, որին մի ձորից, աղվես, նապաստակ, գել, եղնիկ բռնեց, հավաքեց, բերավ գառներին խառնեց, իրիկվան քշեց ողջ սասմա քաղաք, կախկան զուվորնոց, աղմուկ, աղաղակ, քաղքցիք հանկարծ մինել են տեսան, գալիս են հրես անհամար գազան։
2: Վայ, հարայ, փախեք!
1: Մեծեր երեխեք, սրտաճակ եղած գործները թողած, որը տուն ընկավ, որը ժամ, խանութ, ու ամուր փակեց դուռն ու լուսամուտ, Դավիթը եկավ, կանգնեց մեյդանում։
2: Վա, այս մարդիկը ինչ վաղ են քնում, հեյ ուլատեր, հեյ գառնատեր, ելեք շուտով բացեք դռներ, ով մինն ուներ, տասն եմ բերել, ով տասն ուներ, քսանն արել, շուտով ելեք, եկեք տարեք, ձեր գառն ու գոմերն արեք։
1: Տեսավ չեն գալի, դուր չեն բացանում, ինքն էլ մեկնվեց քաղքի մեյդանում, գլուխը դրավ մի քարի, մնաց ու մուշ-մուշ քնեց մինչև լուսաբաց։ Լուսին իշխաններ ելան միասին, գնացին ձենով օհանին ասին.
2: «Տո ձենով օհան, տո մահի տարած, էս խենթը բերիր, արիր գառնարած, ոչ գառն է ջոկում, ոչ գելն ու աղվես, գազանով լցրեց մեր քաղաքն էսպես, աստված կսիրես, դիր ուրիշ բանի, թե չէ էս խալխին լեղաճակ կանի»։
1: Ելավ օհանը Դավթի մոտ գնաց։
2: «Հորեղբայր օհան, հեռու եք, կամաց, ուլեր կփախչեն»։
1: Մին էլ ընտեղից, մին ապաստակ ականջներից խրտնեց ու ահից դուրս պրծավ հանկարծ, Դավիթն էր, ելավ ետևից ընկած են սարը քշեց, ետ բերավ ես ձոր, բերավ ուլերին խառնեց նորից նոր։
2: «Ով, ինչ դժվար է հորեղբայր օհան, աստված օխնել է են սև-սև ուլեր, ամա կարմրալուկ ես ուլեր, որ կան, փախչում են, ծրվում ողջ սարեր նիվեր, ենքան եմ էրեք վազել, չարչարվել, մինչև հավակել ու տուն եմ բերել»։
1: Նայեց օհանը, որ Դավթի հակին ոտնաման չի էլ մնացել կարքին, մահակն էր մաշվել, մինչ բուրն է հասել, մի օրվա միջում ենքան է վազել։
2: «Դավիթ ջան, չեմ թողնի էսպես, կարմրալու գուլեր չարչարում են քեզ, էգուց նախիրը կտանես արոտ»։
1: Ասավ օհանը ու մյուս առավոտ գնաց, նորից նոր մեր Դավթի ոտի մի ջուխտ նոր տրեխ բերավ երկաթի, երկաթի մի կոր 100 լդրական ու շինեց սասմա քաղքի նախրապան։ Քշեց նախիրը մեր նախրորդ հսկան, ելավ սասունի սարերն աննման։
2: «Էյ ջան սարեր, սասման սարեր, Ինչ անուշ է ձեր լանջն ի վերջ,
1: որ կանչեց նրա ձենի ծահավոր դղոր դմդմբոցն ընկավ սար ու ձոր, վայրի գազաններ բներից փախան, քարեքար ընկան, դատարկուն եղան, Դավիթներ ընկավ նրանց ետևից, որին մի սարից, որին մի ձորից, գել ինձ արյուծ արջ վագր բրնեց, հավաքեց, բերավ իր նախրին խարնեց, ու առաջ նարավ դեպ սասմա քաղաք, որնոց, մրնչյուն, աղմուկ, աղաղակ, վախկոտ քաղքցիկ մինել ինչ տեսան, հենց քաղքի վրա, անհամար գազան։
2: Վայ հարայ փախեք,
1: մեծեր երեխեք սրտաճակ եղած, գործները թողած փախան, ներս ընկան տուն, ժամ կամ խանութ, ամուր փակեցին դուռն ու լուսամուտ, Դավիթը եկավ, կանգնեց մեյդանում։
2: Վախ, ես քաղքցիկ ինչ վաղ են քնում, հեյ կովատեր, հեյ գոմշատեր, ելեք շուտով բացեք դռներ, ով մինն ուներ տասն եմ բերել, ով տասն ուներ քսանն արել, շուտով ելեք, եկեք, տարեք, ձեր եզնկով գոմերն արեք։
1: Տեսավ չեն գալի, դուր չեն բացանում, ինքն էլ մեկնվեց քաղքի մեյդանում, գլուխը դրավ մի քարի, մնաց ու մուշ-մուշ քնեց մինչև լուսաբաց։ Լուսին իշխաններ ելան միասին, գնացին ձենով օհանին ասին։
2: Աման քեզ մտաղ, այո հանախպեր, մեր եզն ու մեր կով թող մնան անտեր, միայն սրանից ազատ արա մեզ, ոչ արջն է ջոկում, ոչ գոմեշն ու ես, մի օր ես քաղքին փորձանք կբերի, արջերոց կանի կտա կավերի։
1: Դավիթ չդարավ, մի կրակ դարավ, ճարը կտրված, օհանը բերավ, նետաղեղ շինեց ու տվավ իրեն, գնա ուրսանի սարերի վրեն։ Դավիթ նետաղեղն առավ օհանից, հեռացավ սասմա քաղքի սահմանից ու դառավ որսկան։ Գնաց մի կորկում լոր էր սպանում, ճնճղուկ էր զարկում, մթանը գնում իրեն հոր ծանոտ աղքատ, անվորդի մի ծեր կնգամոտ, վիշապի նման երկար, ահագին, մեկնվում քնում կրակի կողքին։ Մի օր էլ, երբ որ իր որսից դարձավ, պարավը վրեն սաստիկ բարկացավ։ «Վայ, Դավիթ», ասավ, «մահը ստանի քեզ, դու պետք է այն հոր զավակը լինես, ձեռից ու ոտից ընկած մի ծեր կին, ես եմ ու այն արտն աստծու տակին, ինչու ես գնում, տափում, տրորում, մի ամբողջ տարվան ապրուստը կտրում, թե որ սկան ես դու, նետաղեղդ ար, ծծմակագլխից մինչև սեղան սար, քուհերը ձեռքին մի աշխար ուներ, որսով մեջը լի որսի սար ուներ, եղնիկ կա ընտեղ, այդյամ ու պախրա, կարող ես գնա ընտեղ որսարա»։
2: «Ինչ ես այ պարավել ինձանիցում, ես ջահիլ եմ դեռ, ես նոր եմ լսում, որտեղ է հապասարը մեր որսի»։
1: «Գնա հորեղբայրդ, օհանը կասի»։ Հորեղբուր շեմքում մյուս օր ձեքին, Դավիթը կանգնեց աղեղը ձեռքին։
2: «Հորեղբայր օհան, ինչու չես ասել, իմ հերը որսի սար է ունեցել, այդյամ կա ընտեղ եղջերու, կղտար, վեր կաց հորեղբայր, տար ինձ որսասար»։ «Վայ»,
1: կանչեց օհան,
2: «այդ քո խոսքը չէր, այդ ով քեզ

0: Մեր երկիր քարուք անդարավ, են սարի որս դել թալանեց տարավ, եղնիկը գնաց, եղջերուն գնաց, մեր գիրն էլ հալբատ էդպես էր գրաց, անցել է որդի քուբանին գնա, մսրա թակավոր ձենըդ կիմանա։
1: Մսրա թակավոր ինձ ինչ կանի որ, ես ինչ եմ հարցնում մսրա թակավոր, Մսրա թակավոր թող մսր կենա, իմ հոր սարերում ինչ գործ ունինա, վեր կացոր եղբար, նետ աղեղը տար, կապարջդ կապիր, գնանք որսասար։
2: Ելավ Օհանը ճարը կտրված, գնացին տեսան էլ ինչ որսասար, անտարը ջարդած, պարիսն ավերած, բուրգերը արած գետնին հավասար, գիշերը հասավ, մնացին ենտեղ, ձենով Օհանն էր իր նետն ու աղեղ, դրավ գլխի տակ հանգիստ խրմփած, Դավիթը մնաց մտքի ծովն ընկած, մին էլ նկատեց, որ մութը հեռվում մի թեժ փայլփլուն կրակ է վառվում, էն լուսը բռնած վեր կացավ գնաց, գնաց ու գնաց, բարձրացավ մի սար, բարձրացավ, տեսավ մի մեծ մարմար քար, կիսից պատրված ու միջից վառված բխում է լույսը, պարս, քուլա, քուլա, բարձրանում, իջնում ետքարի վրա, վարիչավ Դավիթ ընտղից կրկին, վարիչավ կանչեց ձենով Օհանին.
0: Ել հորեղ պայր, քանի քնես, ել են պայծառ լուսը միտես, լուսը իջել բարձր սարին, բարձր սարին, մարմար քարին, ել հորեղ պայր Անուշքնից, ես ինչ լուս է բխում քարից։
2: Ելավ խաչ քաշեց Օհան ներեսին։
0: Էյ, որդի, մեռնեմ իմ լուսին, են մեր մարութասարն է զորավոր, են լուսի տեղը կանգնած էր մի օր, սասմապավեն, սասմապահապան, մեր սուրբ տիրամոր վանքը չարխապան, մշտական, երբ որ կռիվ էր գնում, ենտեղ էր քուհերն իր աղոթքն անում, քուհերը մեռավ, աստված խրովեց, մսրա թագավոր զորքեր ժողովեց, մեր վանքն էլ եկավ քանդեց են սարում, բայց դեռ սեղանից լույս է բարձրանում։
2: Դավիթը էս էլ երբ որ իմացավ,
1: Անուշ հորեղ պայր, հորեղ պայր, որբ եմ ու անտեր աշխարհքի վրա, հերչունեմ, դու ինձ հերություն արա, էլ չեմ իջնի ես մարութասարից, մինչև չշինեմ մեր վանքը նորից, քեզանից կուզեմ 500 վարպետ, 5000 բանվոր մշակ նրանց հետ, որ գան էս շաբաթ կանգնեն ու բանեն, առաջվան կարգով մեր վանքը շինեն։
2: Գնաց Օհանը ու բերավ իր հետ 5000 բանվոր, 500 վարպետ, վարպետ ու բանվոր եկան կանգնեցին, չրխք թրխք նորից շինեցին, առաջվան կարգով, փառքով, փառավոր, բարձր մարութավանքը տիրամոր, ցրված միաբանք ետ նորից եկան, նորից թնդացին աղոտք շարական, ու երբ շեն արավ հորվանքը նորից, ցած իջավ Դավիթ մարութասարից, համբավը տարան մսրամելիքին։
1: Հապա չես ասիլ, Դավիթը կրկին հորվանքը շինել, իշխան է դարել, դու օխտը տարվան խարջը չես առել։
2: Մելիք զայրացավ.
0: Գնացեք բադին, գոզբադին, սյուդին, չարխադին, սասմաքար ու հողտակն ու վեր արեք, իմ օխտը տարվան խարաջը բերեք, քարսուն կույս աղջիկ բերեք արմաղան, քարսուն կարճ կնիկ, որ երկան քաղան, քարսունն էլ երկար, որ ուխտեր բառնան, իմ տանն ու դռան ղարավաշ դառնան։
2: Ու գոզբադին առավ զորքեր
0: գլխիս վրա, իմ տեր, գնամ հիմի քանդեմ սասուն, կանայք բերեմ քարսուն, քարսուն, քարսուն բեռնով դեղին ոսկի, տեղը ջնջեմ հայոց ազգի։
2: Ասավ մսրա աղջիկ ու կին, պար բռնեցին ու երգեցին, մեր գոզբադին գնաց սասուն, կանայք

0: Այկ բերի կարսուն կարսուն, կարսուն բերնով ոսկի բերի մեր ճակատին շարանշարի, կարմիր կովեր բերի կթան, գարնան շինենք եղ ու չորթան, ճան կոզբադին, կաչ կոզբադին, Սասմա դավթին զարկեց գետին, ու գոզբադին փքված ու ռած,
1: «Շնորհակալ եմ, քույրեր»,
0: գոռաց,
1: «մինչև գալս դեռ համբերեք, այն ժամանակ պիտի պարեք»։
0: Այսպես երգով, զորով զորքով, գոր գոզբադին մտավ Սասուն, օհան լսեց, կապվեց լեզուն, աղուհացով, լաց ութացով առաջ նելավ, խնդիր կարավ.
1: «Ինչ որ կուզես արտար, աման, վարդ հաղճիկներ կան այկ Սասման, դարը դատաց դեղին ոսկին, միայն թե գտա մեր խեղճ ազգին, մի կոտորիր, մի տար մահու, վերև աստված, ներքևը դու»։
0: Ասավ, բերավ շարան-շարան վարդ հաղճիկներ կան այկ Սասման, ու գոզբադին կանգնեց, ջոկեց, մարակն առավ, դուրը փակեց, կարսուն կույս աղջիկ սիրուն արմաղան, կարսուն կարճ կնիկ, որ երկան քաղան, կարսունն էլ երկար, որ ուխտեր բառնան, մսրամելիքին ղարավաշ դառնան, դեզ-դեզ գիտեց դեղին ոսկին, սև սուկ կալավ հայոց ազգին, «Հեյ, ուր ես Դավիթ, հայոց պահապան, քարը պատրվի դուրս արի մեյդան»։ Քանդաց հորվանքը, որ շինեց նորից, ցած իջավ Դավիթ մարութասարից, ժանգոտաց անկոտ մի շեղբիկ գտավ, գնաց սպառավի շախկամը մտավ, պառավներ եկավ, անեցք աղաղակ, «Վայ, խելար Դավիթ, շախկամի տեղակ դու կրակ ուտես, ցավ ուտես»։ Ասավ, «Քո աչքն աշխարհում մենակ ինձ տեսավ, կորեքս արի իր գետնին հավասար, ես էր մնացել ձմեռվան պաշար, ես էլ կտրում ես, էլ ոնց ապրեմ ես, թե կտրի չես դու, աղեղը տար, գնա քու հոր աշխարհքին տիրություն արա, քու հոր գանձը կեր, թողել ես անտեր, մսրա թագավոր ղրկել է տանի»։
1: «Էլ ինչ ես վրես բարկանում, նանի, էդ ինչ ես ասում, ես չեմ հասկանում, մսրա թագավոր մեր ինչն է տանում»։
0: «Մսրա թագավոր մեր ինչն է տանում, մսրա թագավոր քո աչքն է հանում, դանդալոշ Դավիթ, ղրկել է հրեն, եկել են Սասմա քաղաքի վրեն, բադին, կոզբադին, սյուդին, չարխադին, թալան են տալի բովանդակ Սասուն, կարսուն բեր ոսկի խարաջ են ուզում, կարսուն կույս աղջիկ սիրուն արմաղան, կարսուն կարճ կնիկ, որ երկան քաղան, կարսունն էլ երկար, որ ուխտեր բառնան, մսրա մելիքին ղարավաշ դառնան»։
1: «Ինչ ես այ պարավել ինձանիցում, ցույց տուր մի տեսնեմ, որտեղ են ուզում»։
0: «Որտեղ են ուզում, մահը ստանի քեզ, դու պետք են հոր զավակը լինես, եկել ես էստեղ շախկամ ես լափում, ոսկին կոզբադին ձեր տանն է չափում, աղջիկներ փլեք մարակն են լցրած»։ Շախկամը թողեց Դավիթը ու գնաց, տեսավ կոզբադին իրենց տան միջին, չափում է ոսկին թեղած առաջին, սյուդին, չարխադին պարկերն են բռնել, ձենով օհանն էլ շլինքը ծռել, կանգնել է հեռու ձեռները ծոցին, տեսավ աչքեր առնով լցվեցին»։
1: «Վեր կաց կոզբադին, հեռու կանգնիր դու, իմ հոր ոսկինը ես եմ չափելու»։
0: Կոզբադին ասավ.
1: «Հեյ, ձենով օհան, կտաս տուր խարջը ես օխտը տարվան, թե չէ կգնամ միրուքս վկա, մսրամելիքին կպատմեմ կգա, ձեր Սասմա երկիր քարոքանդ կանի, տեղը կվարի բոստան կցանի»։ «Կորեք անզգամ դուք մսրաշներ, բա չեք իմացել դուք Սասմա ծրեր, մեռած եք կարծում դուք մեզ, թե շվակ, կուզեք մեր երկիր դներ խարջի տակ»։
0: Բրկացավ Դավիթ, չափը շպրտեց, տվավ կոզբադնի գլուխը ջարդեց, չափի փշրանքը պատն անցավ, գնաց, մինչև որս էլ դեռ գնում է թռած, ու ելան թափած ոսկին թողեցին, հայոց աշխարհքից փախան գնացին, բադին, կոզբադին, սյուդին, չարխադին։
1: «Վայ, վայ, հորեղ պայր, ինչ ասեմ ես քեզ, մենք ունենք էստեղ դեղին ոսկու դես, դու արել ես ինձ քաղաքի ծառան, դու թողել ես ինձ օտարի դռան»։
0: Հորեղբայրն ասավ.
1: «Այ խենդ խելագար, ոսկին պահել եմ մելիքի համար, որ քաղցր լինի աչքը մեզ վրա, չտվիր հիմի, որ զոր քառնի գա, սասմաքարոհո խեղեղի տանի, ով դեմը կերթա, ով կռիվ կանի։ Դու կաց հոր եղբայր, թող գա, ես կերթամ, կերթամ, ես նրան պատասխան կտամ։
0: Ու մութ մարագի դրանը զարկեց, փակած աղջիկներ հանեց, արձակեց։
1: Գնացեք, ազատ ապրեցեք, սասունցի դավթին արև խնդրեցեք։
0: Եսպես ջարդված արյուն լվա փախան, ընկան հողը մսրա բադին, կոզբադին, սյուդին, չարխադին։ Մսրական այք հերվից տեսան, հերվից տեսան, ուրախացան ու ծապ տվին կտերներին։ Եկան, եկան, բերին, բերին, մեր կոզբադին գնաց սասուն կանայք, բերավ քարսուն, քարսուն, կարմիր կովեր բերավ կթան, գարնանշինենք եղ ու չորթան, հենց մոտեցան, նկատեցին, ծապ ու խնդում ընդհատեցին, քրքջացին ու կանչեցին, «Էյ, կոզբադին մեծաբերան, էդ որտեղից լերան, լերան, լերան, լերան կգաս փախած, հաստ գլուխդ կիսից ճղած»։ Են դու չասիր, գնամ սասուն կանայք բերեմ քարսուն, քարսուն, քարսուն բերով ոսկի հանեմ, հայոց երկիր ավեր անեմ։ Գացիր սասուն, քանց գել գազան, ետ ես գալի, քանց շուն վազան, ու կոզբադին խիստ բարկացավ։
1: Սուս կացեք դուք լրբեր, ձեր մարդիկն եք տեսել դուք դեռ, դուք չեք տեսել սասմածրեր, սասմածրեր լերան, լերան, նետեր ունեն մի մի գերան, սասմա երկիր քար ու կապան, դժար սարեր, ձոր ու ծապան, նրանց խոտեր ինչպես կերթուր, զորք ջարդեցին 300։
0: Ասավ ու էլ չարավ դաթար, վրազ-վրազ գլխապատար վազեց իրեն թագավորին, խնդաց թագավորն իր աթոռին։
1: Ապրես, ապրես, քաչ կոզբադին, արժե կախեմ ես քո ճատին, մեր հուզղունի մեծ նշանը, պարգև քո մեծ հաղթությանը, ո՞ւր են հապա առաջս մեր սասմա ոսկին ու աղջիկներ։
0: Ասավ մելիք ու կոզբադին գլուխ տվավ մինչև գետին։
1: Ապրած կենաս, մեծ թագավոր, զորով փախա ես ձիավոր, ոնց բերեի սասմա ոսկին, մի խենդ ծնվեց հայոց ազգին, ոչ ահ գիտի, ոչ տերու մեծ, գլուխս էսպես տվավ ջարդեց, չեմ տալ ասավ իմ հոր ոսկին, չեմ տալ կանայք իմ հայ ազգին, սասմա երկիր ձեզ տեղ չկա, քո թագավոր ասավ թող գա, թող գա ինձ հետ կռիվ անի, թեղ ու չաղ է զորով տանի։
0: Կատաղեց, փրփրեց մսրա թագավոր։
1: Կանչեցեք իմ զորքը բոլոր, հազար հազար մարդ նորելուկ մանուկ, հազար հազար մարդ անբեղ անմորուկ, հազար հազար մարդ բեղը նոր ծլած, հազար հազար մարդ նոր թախտից ելած, հազար հազար մարդ թուխմի ռուքավոր, հազար հազար մարդ սպիտակալևոր, հազար հազար մարդ, որ փողեր հնչեն, հազար հազար մարդ, որ թմբուկ զարկեն, կանչեցեք թող գան, հագնեն զենք զրահ, գրիվտի գնամ ես դավթի վրա, սասունն ավերեմ, հեղեղեմ, բերեմ։
0: Եսպես անհամար զորքեր հավաքեց, եկավ սասմադաշտ, բանակը զարկեց, ու ծանր նստեց մսրա թագավոր։ Ենքան ահագին բազմությունն է նոր, բատմանաջրին եկավ ու չոքեց, ով եկավ խմեց, գետը ցամաքեց, սասմա քաղաքում մնացին ծարավ, ձենով օհանին զարմանքը տարավ, քուրքն ու սնարած սարը բարձրացավ, սարը բարձրացավ, տեսավ, ինչ տեսավ, ջերմակ վրանից դաշտը ջերմակել, ասես են գիշեր ձմեռը եկել, սպիտակ ձյունով պատել էր սասուն, լեղին ջուր կտրեց, կապ ընկավ լեզուն, հարայ կանչելով փախավ տուն ընկավ։
1: Վայ փախեք եկավ, հայ հարայ եկավ։ Ինչը հոր եղբայր, ինչը, ի՞նչն եկավ։ Ծավն ու կրակը դավտի պինչն եկավ։ Մստրա թակավոր, ելել է եկել, եկել մեր դաշտին բանակ է զարկել, թիվ կա աստղերին, թիվ չկա զորքին, վայ մեր արևին, վայ մեր աշխարհքին, եկ ոսկի տանենք, աղջիկներ տանենք, չոքենք առաջին բաղադանք անենք, գուցե թե գտա, մեզ սրի չտա։ Դու կացորեղ պայր, դու դարդ մի անիր, գնա, քո օդում դու հանգիստ քնիր, հիմի ես կելնեմ, սասմադաշտ գերթամ, մսրա մերիքին պատասխան կտամ։
0: Ու գնաց Դավիթ ծանոթ պարավին։
2: Նանի ջան, ժանգոտաց ու հին, երկաթի կտոր, անթարոտ, շամփուր, ինչ ունես, չունես, հավաքիր ինձ դուր, մի էշել գտիր, որ վրեն նստեմ, կռիվ դիգնամ մսրա զորքի դեմ։
0: Վայ Դավիթ, ասավ, մահստանի քեզ, դու պետք է ն հոր զավակը լինես, քուհերն ուներ կռվի համար հրեղեն ձի, ոսկի քամար, ծալ-ծալ կապեն գուրզը պողպատ, թամբ սադափեն կուրս սաղավարտ, խաչ պատրաստին իրաջ բասկին, զրահ շապիկ թուրկեցակին, դու եկել ես այ խեն թուցուր, ինձնից կուզես էշ ու շամփուր։
2: Աման նանի, չեմ լսել դեռ, ունեն հիմի իմ հոր զենքեր։
0: Հորեղ բորդ գնա հարցուր, ուրեն, ասահանիր բեր տուր, բան է, թե որ չտա սիրով, աչքը հանիր, խլիր զորով։ Դավիթ գնաց հորեղ բոր մոտ։
1: Է, հորեղ բայր,
0: կնչեց հերսոտ,
1: իմ հերն ուներ կռվի համար հրեղեն ձի, ոսկի քամար, ծալ-ծալ կապեն գուրզը պողպատ, թամ սադափեն գուրս սաղավարտ, խաչ պատրաստին իրաջ բասկին, զրախ շապիկ թուրկեցակին, կտաս բեր տուր։
3: Վայ Դավիթ ջան,
0: ահից գոռաց ձենովոհան,
3: քուհոր մահվան տարուց օրից դուրս չեմ հանել ձինախորից, ոչ սնդուկից թուրկեցակին, զրախ շապիկ ոսկի գոտին, ինձ թող աման, մի սպանիր, կուզես հրեն գնահանիր։
0: Հակավ Դավիթ զենքն ու զրա, կապեց գոտին թուրկեցակին, խաչն էլ իր հախտ բասկի վրա, ելավ հեծավ առյուծ հորձին, հորձին հեծավ ու մտրակեց, ձենովոհան լալով երկեց.
1: Ափսոս, հազար ափսոս, հրեղեն մեր ձին, ախ հրեղեն մեր ձին, ափսոս, հազար ափսոս, մեր ոսկի գոտին, ախ մեր ոսկի գոտին, ափսոս, թանկ կապեն, որ հակին տարավ, ախ որ հակին տարավ։
0: Դավիթ բարկացավ, ձին քշեց, դարձավ, օհանը վախեց, իր երկը փոխեց։
1: Ափսոս, նորելուկ Դավիթը սկորավ, ախ Դավիթը սկորավ։
0: Այս որ իմացավ, Դավիթ մեղմացավ, իջավ, օհանի ձեռքը համբուրեց, ձենովոհանն էլ ինչպես հայր ու մեծ, օրհնեց, խրատեց նրան հայրաբար, դեպի սասմադաշտ դրավ ճանապարհ։ Սասունցի Դավթին ուներ մի քեռի, անունը Թորոս, ահեղ աժդահա, սա էլ իմացավ համբավը կռվի, մի բարդի ուսին գալիս է, ահա, գալիս է հերվից բարձր գոռալով.
1: Ինչ եք վեր եկել ես դաշտի միջում, քանի գլխանի մարդիկ եք կամով, Սասունցի Դավթին որ չեք ճանաչում, բա չեք իմանում, որ էստեղ է նա գալու, խաղացնի իր ձին թևավոր, չքվեցեք, հիմի ուր որ եք գա, եկել եմ սրբեմ մեյդանը այսօր։
0: Ասավ ու քաշեց իր ուսի բարդին, սրբեց բանակից մի քսան վրան, Դավիթն էլ հասարի գագաթին կանգնած, գոռում է վիշապի նման.
1: Ով քնածեք, արթուն կացեք, ով արթուն եք ելեք կեցեք, ով կեցել եք զենք կապեցեք, զենք եք կապել ձի թամբեցեք, ձի եք թամբել, ելեք, հեծեք, հետո չասեք, թե մենք քնած, Դավիթ գող-գող եկավ գնաց։
0: Էսպես կանչեց, ասպանդակեց, ու ինչ ամպից կեցակ զարկի, մսրազորքի մեջտեղ զարկեց, շողացնելով թուր կեցակին, ջարդեց, փշրեց մինչև կեսոր, կեսոր արինն է լավ հեղեղ, քշեց տարավ հազարավոր մարդ ու դիակ ողջ միատեղ, կար զորքի մեջ մի ալևոր, աշխարհք տեսած ու բանագետ.
4: Տղերք, ճամփա տվեք, գնամ խոսեմ ես Դավթի հետ.
0: Գնաց, կանգնեց Դավթի առաջ, էսպես խոսեց Ընձերունին.
4: Դալար կենա կուրոտ ով քաչ, սուրոտ կտրուկ միշտ քու ձեռին, մի ծերունուս խոսքին մտիկ, տես քո խելքը ինչ է կտրում, ինչ են արել քեզ ես մարդիկ, հերս սրանց դու կոտորում, ամեն մինը մի մոր որդի, ամեն մինը մի տան ճրակ, որը կինն է թողել ընտեղ աչքը ճամփին, խեղճ ու կրակ, որը միտուն լիք մանուկներ, որը ծնող աղքատ ու ծեր, որը լացով քողն երեսին նորապսակ ջահել հարսին, թակավորը զորով թրով հավաքել է էստեղ բերել, խեղճ մարդիկ ենք պակաս սորով, մենք քեզ վնաս ինչ ենք կարել, թակավորն է քո թշնամին, կռիվ ունես, իր հետ արա, հեր ես քաշում թուրկեցակին ես անճարակ խալխի վրա.
1: Լավ ես ասում դու ծերունի,
0: ասավ Դավիթն ալևորին,
1: բայց թակավոր նուր է հիմի, որ սև կապեմ նրա օրին.
4: Մեծ վրանում քնած է նա, այն որ միջից ծուխը կելնի, այն ծուխն էլ հո ծուխ չի որ կա, գոլորշինը իր բերանի.
0: Ասին դեպի մեծ վրանը ասպանդակեց Դավիթն իր ձին, քշեց, գնաց ու դռանը գոռաց կանգնած արաբներին.
1: Ո՞ւր է, ի՞նչ է կորել, դուրս կանչեցեք գա ասպարես, թե մահ չունի մահ եմ բերել, գրող չունի գրողն եմ ես.
0: Մելիքն ասին քուն է մտել, օխտը օրով պետք է քնի, երեք օրն է դեռ անցկացել, չորս օր էլ կա քունը առնի.
1: Ինչ, բերել է աղքատ ու խեղճ խալխին լցրել ծովն արյունի, ինքը մտել վրանի մեջ, օխտը օրով հանգիստ քնի, քնել մնել չեմ հասկանում, վեր կասեք շուտ դուրս գա մեյդան, էնպես դրան ես քնացնեմ, որ չզարտնի էլ հավիտյան.
0: Ելան մարդիկ ճարահատված, շամփուր դրին թեշ կրակին, ու զարկեցին խոր մրափած մսրա մելքի բաց կրնկին.
1: Ով էլ հանգիստ քուն չունի մարդ էսանիցված լվի ձարից,
0: խոր մրնչաց հսկան հանդարտ ու շուր եկավ քնեց նորից. Ելան բերին մեծ գութանի խոփը դրին թեշ կրակին, ու կաս կարմիր կեցկծալի շիկնած տվին մերկ թիկունքին.
1: Ով էլ հանգիստ քուն չունի մարդ էսան իր մոցակներից,
0: աչքը բացավ հսկան հանդարտ, ուզում էր ետ քնել նորից, տեսավ Դավթին, գլուխն ահեղ վեր բարձրացրեց մռնչալով, փչեց վրեն, որ թրցնի են աժդհին մի փչելով, տեսավ տեղից ժաշ չի գալի, զարմանքն ու ահ պատեց հոգին, արնոտ աչքերն սպառնալի հառեց խոժոր Դավթի աչքին, նայեց թե չէ, զգաց իր մեջ տասը գոմշի ուժ պակասեց, պառկած տեղից վրա նստեց ու ժպտալով հետը խոսեց.
1: Բարով Դավիթ, հոգնած ես դեռ, եկ մի նստիր խոսենք կարգին, հետո դարձյալ կռիվ կանենք, եթե կռիվ կուզես կրկին.
0: Իր վրանում բռնակալը քարսուն գազ խորհոր էր փորել, ցանցով փակել մութ բերանը, վրեն փափուկ խալի փռել, ում որ հաղթել չէր կարենում, շողոմելով կանչում էր նա, նստեցնում էր իր վրանում էն կորստյան հորի վրա. Իչավ Դավիթ ձիուցը ցած, գնաց նստեց, ընկավ հորը. Խնդաց մսրա դաժան թագավորը.
1: Հա, նե թող հիմի գնա խավար հորում պտի, ենքան մնա.
0: ու ահագին մի ջաղացքար բերավ դրավ հորի վրա։ Քնեց են գիշեր ձենովոհանը, գիշերն երազում երևաց ծերին, մսրա երկնքում արև ճառաքած սևամբ էր պատել սասմասարերին, սաստիկ վախեցած վեր թռավ տեղից։
4: Վայ կնիկ, մի ճրակ արա, գնաց մեր ամփորձ Դավիթը ձեռից, սև ամպերի չել սասունի վրա։
0: Հողեմ գլուխդ, ասավ կնիկը, ով գիտի Դավիթ նուր է քեֆանում, դու էլ քեզ համար քուտանը ընկած, ուրիշի համար երազ ես տեսնում։ Քնեց օհանը, վեր կացավ դարձյալ։
4: Կնիկ, Դավիթը նեղտեղն է ընկած, մսրավար աստղը շողում էր, բայց առ մեր աստղը հիվանդ ցոլքում դալկացած։
0: Ինչ եղավ քեզ մարդ, գիշերվան կեսին, բարկացավ վրեն կնիկ նաղմուկով, խաչքաշեց էլ ետոհան ներեսին, շուր եկավ, քնեց խրոված հոգին։ Մի ուրիշ պատկեր ավելի ահեղ, տեսավ երկնքի բարձր կամարում, վառվում էր մսրա աստղը փառահեղ, սասմա աստղիկը սուզվեց խավարում, զարտնեց վախեցած։
4: Տունդ կանդվի կին, ես ոնց լսեցի քո այդ կարճ խելքին, կորավ մեն-մենակ մեր ջահելն անտեր, վեր կաց, շուտ արա, զենքերս մի բեր։
0: Ելավ օհանը, գոմը մտավ, զարկեց ջերմակձի ու մեջքին։
4: Էյ ջերմակձի, մինչ երբ կհասցնես Դավթի կրվին։
0: Մինչև լուսը կհասցնեմ, ու ձին տվավ փորը գետնին։
4: Մեջ կդ կոտրի, լուսնին չանեմ, լաշին հասնեմ ես, թե նաշին։
0: Կարմիր ձի ու մեջքին զարկեց, սա էլ երետ փորը գետնին։
4: Ջան կարմիր ձի, մինչ երբ դու ինձ կհասցնես Դավթի կրվին։
0: Մի ժամի մեջ, կարմիրն ասավ, կհասցնեմ Դավթի կրվին։
4: Լեղի դառնա, սև մահուցավ, ինչ տվել եմ քեզ Էնգարին։
0: Հերթը եկավ, սևին հասավ, գետին չերետ փորը սև ձին։
4: Էյ ջան սևուկ, մինչ երբ կհասցնես Դավթի կրվին։
0: Եթե ամուր մեջքիս մնաս, ոտդ դնես ասպանդակին, մինչև մեկ էլ ոտդ շուր տաս, կհասցնեմ, ասավ Սևձին։ Սևձին քաշեց ձենովոհան, ձախը դրավ ասպանդակին, աչնել մինչև շուր տար վրան, կանգնեց սասմասարի գլխին։ Տեսավ Դավթի նժույկն անտեր, սարերն ընկած խրխնջալով, ներքև մսրա զորքը չոքած, ինչպես անձեր ծփուն միծով։ Օխտը գոմշի կաշի հակավ, որ չպատրի իրեն զորից, կանգնեց օհան ամպի նման գոռաց սասմասարի ծերից։
3: Հեյ, հեյ, Դավիթ, որտեղ ես դու, հիշիր խաչը քո աչտևի, Սուրբ Տիրամոր անունը տուր, ու դուրս արի լույսն արևի։
0: Ձենը գնաց դմդմբալով, Դավթի ականջն ընկավ հորում։
4: Հայ, հայ, հորեղ բայրս է, սասմասարից ինձ է գորում, ով մարութը աստվածածին, ով անմահ խաչ պատարակի, ձեզ եմ կանչել, հասեք Դավթին։
0: Կանչեց, տեղից ելավ ոտքի, էնպես զարկեց ջաղացքարին, քարը եղավ հազար կտոր, կտորները երկինք թռան, ու գնում են մինչև էսօր։ Ելավ հորից, կանգնեց ահեղ, սարսափ կալավ դև մելիքին։
4: Դավիթ հաղթեր, եկ դրեստեղ, սեղան նստենք, խոսենք կարքին։ Էլ չեմ նստել ես քո հացին, դու տմարդի վաղ կոտունենք, շուտ զենքը տար, հեծիր քուզին, դուրս եկ մեյդան, կռիվ անենք։
3: Կռիվ անենք,
0: ասավ մելիք։
3: Իմն է միայն զարկն առաջին, քոնն է, զարկիր։
0: Կանչեց Դավիթ, գնաց կեցավ դաշտի միջին։ Ելավ կանգնեց մսրամելիք, իր գուրզն առավ, հեծավ իր ձին, քշեց գնաց մինչ Դիարբեքիր, ու ընտեղից եկավ կրկին։ 3000 լիտր էր քաշում հսկայական իր մկունդը, եկավ զարկեց, կորավ փոշում ու երերաց երկրի գունդը։ Երկիր քանդվեց, կամ ժաշկ եղավ, ասին մարդիկ շատ աշխարհքում, չէ ասացին, արնի ծարավ հսկաներն են իրար զարկում։
1: Մերավ Դավիթ այս մեզ հարկեց,
0: ասավ Մելիք իրեն զորքին։
1: Կենթանի եմ,
0: ամպիտակից գոռաց Դավիթ Մսրամելքին։
1: Հայ հայ, մոտիկ տեղից եկա, ես որտեղից հիմի կգամ։
0: Ու վեր կացավ, կանգնեց հսկան, իր ձին հեծավ երկրորդ անգամ։ Երկրորդ անգամ քշեց հալապ ու բաց թողեց ձին հալաբից, բուք վեր կացավ տեղ ու տարապ, արարաշխար դողաց թափից։ Եկավ, զարկեց, զարկի ձենից մոտիկ մարդիկ ողջ խլացան։
1: Գնաց Դավիթ Սասմատանից,
0: գուժեց գորոզ Մսրա արքան։
1: Կենթանի եմ,
0: կանչեց Դավիթ,
1: մին էլ արի, հերտն ինձ հասավ։
3: Հայ հայ, մոտիկ տեղից եկա,
0: կանչեց Մելիք ու վեր կացավ։ Երրորդ անգամ հեծավ իր ձին, գնաց մինչև հողը Մսրա, ու ընտեղից գուրզը ձեռին քշեց, եկավ Դավթի վրա, եկավ զարկեց բոլոր ուժով, ծանր զարկով հսկայական, փոշին ելավ Սասմադաշտից, բռնեց երես նարեգական։ Երեք գիշեր ու երեք օր փոշին կանգնեց ամպի նման, երեք գիշեր ու երեք օր բոթը տվին Դավթի մահվան։ Երբ որ անցավ երեք օրը, էն ամպի պես կանգնած փոշում, կանգնեց Դավիթ ինչպես սարը, գրգուր սարը մեկ մշուշում։
1: Մելիք, ումն է հերթը,
0: սարսապ կալավ գոր Մելիքին, մահվան դող ընկավ սիրտը ու տապարավ գորոս հոգին։ Գնաց, խորունկ մի հոր փորեց, իջավ մտավ վիհն են խավար, վրեն քաշեց 40 կաշի ու 40 ջաղացի քար։ Մռնչալով ելավ տեղից են արյուցի արյուց որդին, իր ձին հեծավ ու փոթորկեց, խաղաց, շողաց թուր կեցակին։ Առաջ վազեց մազերն արձակ, Մելքի պարավ մայրը ջադու։ Դավիթ, մազը սարվոտի տակ, էդ մի զարկը, ինձ բաշխիր դու։ Երկրորդ անգամ թուրը քաշեց, էս անգամ էլ եկավ քուրը։ Դավիթ, եթե կուզես, իմ սրտին զարկ երկրորդ թուրը։ Վերջին զարկի ժամը հասավ, ելավ Դավիթ երրորդ անգամ։
1: Էս մի զարկն ու աստված, էլ մարդ չգա, պետք է որ տամ,
0: ասավ, ելավ ու փոթորկեց, թռավ, ցոլաց Դավթի հուր ձին, ձին փոթորկեց, փայլատակեց ու ցած իջավ թուր կեցակին։ Անցավ 40 գոմշի կաշին, անցավ 40 քարերը ցած, միջից կտրեց ժան թրեշին, օխտը գազել դենը գնաց։
3: Կենթանի եմ, մին էլ արի,
0: գոռաց Մելիք հորիտակից։ Դավիթ լսեց, շատ զարմացավ, իրեն զարկից, թուր կեցակից։
1: Մելիք, թափ տուր մի քեզ,
0: ու թափ տվավ Մելիքն իրեն, միջից եղավ ճիշտ երկու կես, մեկն ընկավ դեսն ու մյուսը դենը։ Էն որ տեսավ Մսրաբանակ, ջուր կտրվեց ահու վախից, Դավիթ կանչեց.
1: Մի վախենակ, ականջ արեք հալադեր ինձ, դու կրանչպար մարդիկ, զուրկ ու խավար, քաղցած ու մերկ, հազար ու մի կրակ ու ցավ, հազար ու մի հոգսեր ունեք, ինչ է կարել նետ ու աղեղ, եկել թափել օտար դաշտեր, չէ որ մենք էլ ունենք տունտեղ, մենք էլ ունենք մանուկ ու ձեր, ձանձրացել եք խաղալու հաշ թողագործի օր ու կյանքից, թե զզվել եք ձեր հանդ ու դաշտ, ձեր հունձ ու փունջ վարոցանքից, դարձեք եկած ճանապարով, ձեր հայրինի հողը Մսրա, բայց թե մին էլ զենք ու զորով վեր եք կացել դուք մեզ վրա, հորում լինեն 40 գազ խոր, թե ճաղացի քարի տակին, կերնեն ձեր դեմ ինչպես էսօր, Սասմա Դավիթ թուր կեցակին։ Էն ժամանակ աստված գիտի, որ մեզանից կլնի փոշման,
3: մենք որ կելնենք ահեղ մարտի, թե դուք որ մեզ արիք դուշման։
0: Սիրելի երեխաներ, դուք լսեցիք Սասունցի Դավիթ հայկական ժողովրդական էպոսը Հովհաննես Թումանյանի մեկնությամբ։
5: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Աստվածաշնչ

Պողոս Արաքելի երկրորդ թուղթը Կորինթացիներին 11-րդ գլխի 30-ից 12-րդ գլխի 9 համարներ. Եթե պարծենալ է պետք, իմ տկարությանը վերաբերող բաներով պիտի պարծենամ. Աստված և մեր Տեր Հիսուսի Հայրը, որ օրհնյալ է հավիտյանս, գիտե, որ չեմ ստում. Դամասկոսում Արետաս արքայի կառավարիչը հսկողության տակ էր պահում Դամասկոս քաղաքը ինձ բռնելու համար, բայց պատուհանից զամբյուղով ինձ կախեցին պարսպից ներքև, և ես փախա նրա ձեռքից. Արդ, ես պետք է պարծենամ, թեև ոչ մի օգուտ չունի պարծենալը, սակայն պիտի պատմեմ ձեզ տիրոջ տեսիլքների և հայտնությունների մասին. Գիտեմ մի մարդուի Քրիստոս, որ 14 տարի առաջ, թե մարմնով էր չգիտեմ և թե առանց մարմնի չգիտեմ, Աստված գիտե, հափշտակվեց մինչև երրորդ երկինք. Եվ գիտեմ այդպիսի մարդու, թե մարմնով էր կամ առանց մարմնի չգիտեմ, Աստված գիտե, որ հափշտակվեց մինչև դրախտ և լսեց անպատում խոսքեր, որ մարդս արտոնված չէ խոսել. Այդպիսի մեկով պիտի պարծենամ, բայց ես ինձնով չպիտի պարծենամ, այլ միայն իմ տկարություններով, որովհետև եթե ուզենամ էլ պարծենալ, հիմարի մեկը չեմ լինի, քանզի ճշմարիտն եմ ասում, բայց հրաժարվում եմ ասելուց, գուցե մեկը ավելի համարում ունենա իմ մասին, քան ինչ որ տեսնում է իմ մեջ կամ լսում է ինձնից. Եվ որպեսզի այդ հայտնությունների առատությամբ չհպարտանամ, ինձ տրվեց մարմնի խայթ, Սատանայի մի պատգամավոր, որ բռնցքահարի ինձ, որպեսզի չգորոզամտանամ, և դրա համար 3 անգամ աղաչեցի տիրոջը, որ նրան ինձնից հեռացնի, բայց ասաց ինձ, իմ շնորը քեզ բավ է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է ամբողջական դառնում. Եվ արդ, լավել է, որ ես պարծենամ իմ տկարություններով, որպեսզի իմ մեջ բնակվի Քրիստոսի զորությունը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 10-րդ, 28-33 համարներ։ Պետրոսն սկսեց նրան ասել. Ահավասիկ, մենք թողել ենք ամեն բան և եկել ենք քո հետևից։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, չկա մեկը, որ թողած լինի տուն կամ եղբայրներ, կամ քույրեր, կամ հայր, կամ մայր, կամ որդիներ, կամ ագարակներ ինձ համար, կամ ավետարանի համար, և այժմ այս ժամանակի մեջ հարյուրապատիկը չստանա, տներ և եղբայրներ և քույրեր և մայրեր և որդիներ և ագարակներ, հալածանքներ կրելով հանդերձ և այն աշխարում, որ գալու է հավիտենական կյանք. Սակայն շատեր, որ առաջին են, պիտի լինեն վերջին, իսկ վերջիններ առաջին։ Եվ Երուսաղեմ ելնելու ճանապարհի վրա էին, Հիսուս աշակերտներից ավելի առաջ էր գնում, իսկ նրանք, որ նրա հետևից էին գնում, զարմացած էին ու վախենում էին։ Եվ նա նորից վերցնելով 12-ին, առանձին սկսեց ասել նրանց, թե ինչ բաներ պիտի պատահեն իրեն։ Ահա ելնում ենք Երուսաղեմ, և մարդու որդին պիտի մատնվի քահանայապետներին ու օրենսգետներին, և նրան մահվան պիտի դատապարտեն ու հեթանոսներին պիտի հանձնեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 47-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ մեծիտ ահավորությունից ամոթահարիս ինչ է մնում ասել, եթե ոչ համրանալ և բերանս հողին լրել սրտում, հայացքս հառած բարի հույսին ըստ մարգարեական խրատի. Իսկ եթե շուրթերի շարժման փականը բացեմ և բռնադատեմ նրանց խոսելու, դարձյալ խխշմտանքս պիտի թելադրի ձայնել նույն լալագին և կրկնական եղերերքությունը. Եվ արդ ողփակցելով մեծ մեղավորին, որ մահացու կերպով կամովին անորինացավ, ես էլ նրա հետ երկրորդում եմ նրա գոչումը. «Մեղա Տեր, մեղա, իմ անորենությունների մասին ես ինքս եմ վկայում»։ Սրա հետ հյուսելով 50-րդ ծաղմոսի խոսքերը, անթիվ եմ համարում մեղավոր հոգու սպարտքերի հաշիվը, ինչպես ամբողջ օդում տարածված հողմահոս հողի փոշեհատիկները. «Մեղա երկնքի դեմ և քո առջև»։ Ամոթահար անառակ որդու հետ հայրենի գութիտ վերստին թախանձում եմ, և տխրադեմ մերձենալով աղերսանքներիս ողորմելի ձայնը և արտոսրածին ողբերիս գոչը տարածում քո առջև, հայր գթության, Աստված բոլորի։ Արժանի չեմ բնավ ոչ միայն որդի կոչվելու, այլև անպիտան և անբան վարձկան։ Ընդունիր տարագրված և հանցապարտ սովյալիս, քո կենաց հացով բժշկիր նեղվածիս ու նվաղածիս քաղցի լլկանքների ցավը։ Ընդհարաչիր ինձ քո ողորմությամբ, քանզի ես նախ քեզ եմ ապավինել, գթած և անոխակալ, անորինած մեղապարտիս հագցրու այն զգեստը, որից նախապես կողոպտվել էի։ Մեղքերով աղտեղված ավանդակորույս ձեռքիս քո ամենառատ կամքով մատուցիր համարձակության մատանու կնիքը, ոտքերիս գարշապարների թշվառ մերկությունը պատսպարելով ավետարանական ամրապահ կոշիկներով պաշտպանիր միշտ օձի թույնից։ Երկնային պարարտ զվարակը, որ քո օրհնված միածին որդին է, ճշմարիտ մարդասիրությամբ նվիրիր բարիքի կարոտյալիս, որ միշտ մատուցվում է և անպակաս մնում լրության մեջ, անթիվ սեղանների սպանդարանի վրա հարակա մորթվելով անսպառելիորեն, ամբողջ մնալով բոլորի մեջ և բովանդակ յուրաքանչյուր մասում, էությամբ երկնքում և իսկությամբ երկրի վրա, աննվազ մարդկությամբ և անթերի աստվածությամբ, փշրվելով բաշխվում է անհատ մասերով, որպեսի բոլորին հավաքի նույն մարմնի մեջ, ինքը լինելով գլուխ, և քեզ փառք նրա հետ, հայր ողորմության, հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Գաբրիել Ֆորե, հոգևոր երկու երկհասացություն, կատարում է Օքսվորդի նոր քոլեջի երգչախումբը, խմբավար Էդուարդ Հիգինբոթոմ։

0: Հնչեցին Գաբրիել Ֆորեի հոգևոր երկասացությունները Օքսվորդի նոր քոլեջի երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Էդուարդ Հիգինբոթոմ։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, 12 մեթոդիկ սոնատներից Սոնատ դոմինոր։ Կատարում են Հանդևրիսը, հոբոյ, Վութեր Մյուլլերը, թավջութակ, և Բոբ վան Ասպերենը, կլավեսին։

Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի 12 մեթոդիկ սոնատներից հնչեց դոմինոր սոնատը, կատարեցին Հանդևրիսը հոբոյ, Վութեր Մյուլլերը թավջութակ և Բոբ վան Ասպերենը կլավեսին։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտային արիաներ, կատարում են Բարբարա Հենդրիքսը, սոպրանո, Խոսե Լուի Գարսիան, ջութակ և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջեֆրի Թեյթը։

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կոնցերտային արիաները, կատարեցին Բարբարա Հենդրիքսը, սոպրանո, Խոսե Լուի Գարսիան, ջութակ և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջեֆրի Թեյթ։ Ֆերենց Լիստ, Էտյուդ դաշնամուրի համար, Մազեպա, կատարում է Խորխե Բոլետը։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի «Մազեպա» էտյուդը դաշնամուրի համար, կատարեց Խորխե Պոլետը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, դուք լսում եք արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Երաժշտական գործիքներին նվիրված շարքից այսօր անդրադառնալու ենք կլավեսին, ստեղնալարային, կսմիթավոր նվագարան։

Կլավեսինի մասին ամենավաղ հիշատակությունը հաղորդում է ֆրանսիացի նշանավոր երաժշտագետ, մաթեմատիկոս և աստղագետ Ժան դը Մուրիսի 1323 թվականի երաժշտության մասին աշխատությունը։ Տևական ժամանակ համարվում էր, որ Լոնդոնում Վիկտորիայի և Ալբերտի թանգարանում պահվող կլավեսինն ամենահին նմուշներից է, սակայն վերջերս պարզվեց, որ ավելի վաղ 1515 թվականին իտալացի վարպետ Վինցենտիուսը կլավեսին է պատրաստել ու նվիրել Հռոմի պապ Լևոն 13-ին։

Կլավեսինն ունեցել է մի շարք նախատիպեր ու բազմաթիվ տարատեսակներ, սակայն համարվում է, որ գործիքի նախնին Ψαλτέριον կոչվող նվագարանն է։ Վերջինս երանկյունաձև, երբեմն ուղղանկյուն, քնար հիշեցնող գործիք է, որը նվագելիս դնում էին սեղանին և լարերը քաշում մատների ծայրով կամ կնտկնտոցով։ Հետագայում երգեհոնի օրինակով Ψαλτέριումին ավելացել են ստեղներ, իսկ գործիքն ամրացրել են փայտե ոտքերի վրա։ Վաղ շրջանում կլավեսինի ձայնը հնչում էր նույն կերպ, անկախ նվագողի հարվածի ուժգնությունից։ Հետագայում ձայնի բարձրությունը հեշտությամբ կառավարելու նպատակով գյուտարարները կրկին դիմում են երգեհոնի օրինակին, որի յուրաքանչյուր մանուալ, ստեղնաշար ունի իր սեփական հնչերանգը։ Մասնագետները ստեղծում են երկու կամ երեք մանուալներով կլավեսիններ բարձր ու ցածր հնչողությամբ։ Կլավեսինի ստեղծումից կարճ ժամանակ անց այն տարածվել է ողջ Եվրոպայում, մասնավորապես մեծահարուստների դղյակներում ու թագավորական պալատներում։ Գործիքի տեսքը սենյակների շքեղ կահույքին համապատասխանեցնելու նպատակով այն պատում էին պատկերներով, փորագրություններով, դրվագազարդում ոսկով, իսկ ստեղները ոչ թե սպիտակ էին, ինչպես այսօր ընդունված է, այլ սև, որպեսզի նվագողի ճերմակ մատներն ավելի ընդգծված և գեղեցիկ երևային։ Գերմանացի կոմպոզիտոր Յոհան Սեբաստիան Բախը կլավեսինի իսկական վարպետ էր։ Նրա առաջին կենսագիրը Յոհան Նիկոլաուս Ֆորկելը գրում է. Ոչ ոք չէր կարող նրա կլավեսինի մաշված փետուրները փոխել այնպես, որ նրան գոհացներ, ուստի ինքնուրույն էր դա անում։ Բախը միշտ ինքն էր լարում իր կլավեսինը և այնպիսի վարպետությամբ, դրա համար նրանից պահանջվում էր հազիվ քառորդ ժամ։ Բախը լրջորեն ուսումնասիրում էր նաև կլավեսինի տարատեսակները։ Կոմպոզիտորի հետմահու գույքացուցակում կար երկու լյուտեն կլավիր։ Վերջինս կլավեսինի տարատեսակ է, որի հնչողությունը լյուտնյա է հիշեցնում, իսկ գործիքի իրանը լյուտնյայի պես կլորավուն է և ուրուցիկ։ Բախի ժամանակակից գերմանացի երաժիշտ Յակոբ Ադլունգն իր աշխատություններից մեկում այսպես է նկարագրել լյուտեն կլավիրը. Երգեհոնից հետո այն ամենագեղեցիկ ստեղնաշարային նվագարանն է։ Գործիքը նման է լյուտնյային ոչ միայն իր հնչերանգով, այլև ձայնածավալով ու ձայնի նրբագեղությամբ։

Բախի աշակերտներից Յոհան Ֆրիդրիխ Ագրիկոլան վկայում է, որ իր ուսուցիչը գծագրել էր թավաձայն լյուտենկլավերի տեսակ և պատվիրել այն երգեհոն պատրաստող նշանավոր գերմանացի վարպետ Զախարիա Հիլդերբրանդտին։ Ագրիկոլան գրում է, որ Բախի լյուտենկլավիրը հնչողությամբ նման էր Գեորբա գործիքին, լյուտնյայի ավելի թավ տարատեսակին, և նույնիսկ վարպետ լյուտնահարները երբեմն չէին կարողանում այն տարբերել իրական Գեորբայից։ Ցավոք, չեն պահպանվել նվագարանի հին օրինակներից, իսկ դրանց նոր նմուշները պատրաստում են հնագույն նվագարաններ արտադրող գործարաններում։

Արդեն բախի օրոք կլավեսինը հետ սետե զիջում էր իր դիրքերը։ 18-րդ դարի սկզբին ստեղծվում են առաջին դաշնամուրները, որն անվանում են պիանո ֆորտե, իտալերեն ցածր ու բարձր։ Դա առաջին ստեղնաշարային նվագարանն էր, որը ի տարբերություն կլավեսինի նույն ստեղնին հարվածելիս կարելի է ստանալ թե ցածր և թե բարձր ձայն։ Մի քանի տասնամյակ ժամանակակիցները երկմտանքով էին վերաբերվում նորարարությանը, մերժելով այն։ Դաշնամուրի ձայնը չափազանց բարձր ու կոպիտ էր թվում կլավեսինին սովոր հասարակությանը։ Ֆրանսիացի փիլիսոփա Վոլտերի պատկերավոր արտահայտությամբ, կլավեսինի համեմատությամբ, դաշնամուրը կաթսավաճարի գործիք է, իսկ ֆրանսիացի թագավոր Լյուդովիկոս 15-րդի երգեհոնահարի կարծիքով այս քաղքենիական դուրսպրծուկը երբեք չի կարողանա թագազերծ անել ազնվազարմ ու վեհասքանչ կլավեսինին։ Բայց ժամանակն իր գործն արեց, դաշնամուրը հաղթեց այս մենամարտում, որտեղ որոշիչ խոսքը միայն ժամանակի կոմպոզիտորներինն էր։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտը համարվում է առաջին վիրտուոզ դաշնակահարը, որը գործեր էր գրում թե կլավեսինի, թե դաշնամուրի համար։ Ավելի ուշ Լյուդվիգ վան Բեթովենն արդեն գրում էր միայն դաշնամուրի համար։ Արդյունքում 19-րդ դարում կլավեսինը գործածությունից դուրս է գալիս և գրեթե մոռացության մատնվում։ Փոխարենը պիանոֆորտեն դառնում է համերգասրահների ու մեծահարուստների տների գլխավոր զարդը, իսկ Փարիզը լավագույն դաշնակահարների կենտրոնը։ Այստեղ մրցակցելու էին գալիս Եվրոպայի լավագույն դաշնակահարները։ Նրանք փորձում էին նվագել ավելի արագ, ավելի բարձր, ստանալ նոր հնչերանքներ, ստեղծել էլ ավելի բարձ ստեղծագործություններ։ Դաշնամուրը դառնում է ազնվականության խորհրդանիշ և ստանում է նոր անվանում՝ Ռոյալ, այսինքն արքայական։ Իսկ մենք ձեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս, մինչև հաջորդ թողարկում։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: հնչեց Յան Սիբելյուսի «Գիշերային զբոսանք և արևածագ» սիմֆոնիկ պոեմը, կատարեց Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ.
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 26, ողբ, ռե մինոր, կատարում է The English Concert Barocco երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փինոկ.

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 26 ռե մինոր սիմֆոնիան, ողբ, կատարեց The English Concert բարոկո երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։ Կհնչեն հատվածներ Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 2 մենանվագ ջութակի համար գրված պարտիտից, ռե մինոր, կատարում է Մովսես Պողոսյանը, ջութակ։ Alemanda.

Հնչեցին հատվածներ Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 2 մենանվագ ջութակի համար գրված պարտիտից, ռե մինոր, կատարեց Մովսես Պողոսյանը, ջութակ։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում ձայն բարբարո հանապատի, տերը տվեց, տերն էլ հետ առավ, բազմաչարչար հոբ, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ձայն բարբարո հանապատի կամ անապատում կանչողի ձայնը։ Այս արտահայտությունը կենցաղում օգտագործվում է որպես անարձագանք, առանց պատշաճ ուշադրության մնացած խոսք, կոչ։ Ավետարաններից տեղեկանում ենք, որ Երուսաղեմից դեպի արևելք, մինչև մեռյալ ծով տարածվող քիչ բնակեցված Հրեաստանի անապատ կոչված շրջանում, Հովհաննես Մկրտչի քարոշչության օրերին հրեա ղեկավարները Երուսաղեմից քահանաներ և ղեկավարներ ուղարկեցին նրա մոտ։ Նրանք ցանկանում էին պարզել, թե ով է Հովհաննեսը, միթե Քրիստոսն է, կամ Մարգարեը, և կամ գուցե Եղյանը։ Հովհաննեսը նրանց հարցերին բացասական պատասխան է տալիս. «Ուրեմն ասա մեզ, ով ես դու, որպեսզի մի պատասխան տանք մեզ ուղարկողներին, դու ինչ ես ասում քո մասին»։ Հովհաննեսը պատասխանեց. «Ես անապատում կանչողի ձայնն եմ, ինչպես ասում է Եսայի մարգարեն, հարթեցեք տիրոջ ճանապարհը»։ Հովհաննես ավետարանիչը առաջ է քաշում Հովհաննես Մկրտչի անձին վերաբերող հարցեր։ Եղյայի մասին հարցը ակնարկ է Մաղաքիայի մարգարեությանը։ Ամենակալ տերն ասում է. «Ահա ես ձեզ մոտ եմ ուղարկում թեզ բացի Եղյային, նախքան տիրոջ մեծ ու երևելի օրվա գալուստը, որպեսզի նա հոր սիրտը դարձնի դեպի որդին, մարդու սիրտը դեպի իր ընկերը»։ Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպությունից հետո նրա աշակերտները հարցրին. «Ինչու են օրենքի ուսուցիչներն ասում, որ նախ Եղյան պիտի գա»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ճիշտը Եղյան, նախապես գալով պիտի պատրաստի ամեն ինչ, բայց իմացեք, որ Եղյան արդեն իսկ եկել է, սակայն մարդիկ նրան չճանաչեցին և նրա հետ վարվեցին, ինչպես որ ցանկացան, նույնպես և մարդու որդին կչարչարվի նրան ձեռքով»։ Այն ժամանակ աշակերտները հասկացան, որ նա Հովհաննես Մկրտչի մասին է խոսում։ Հետաքրքիր է, որ ինքը Հովհաննես Մկրտիչը նման հայտարարություն չի անում։ Մարգարեին վերաբերող հարցը կապված է երկրորդում նորինած գրքի 18-րդ գլխի 15-18 համարների հետ, ուր համընդհանուր կարծիքով ժամանակների վերջում գործող անձ է ենթադրվում։ Մովսես նորինած գրքում Աստծո խոսքերը փոխանցում է այսպես. «Քո եղբայրների միջից քո Տեր Աստվածը ինձ նման Մարգարե պիտի մեջտեղ հանի, նրան կլսեք, քանի որ երբ Քորեբում հավաքվել էիք, ձեր Տեր Աստծուն խնդրելով ասում էիք. Այլևս չլսենք մեր Տեր Աստծու ձայնը, այդ մեծ կրակն այլևս չտեսնենք, որպեսզի չմեռնենք»։ Այն ժամանակ Տերն ասաց. «Ճիշտ է այն ամենն, ինչ նրանք ասացին. Ես նրանց եղբայրներից քեզ նման մի Մարգարե մեջտեղ քանեմ, իմ պատգամները կդնեմ նրա բերանը, և նա նրանց կասի այն, ինչ ես կպատվիրեմ նրան»։ Նոր կտակարանի տեքստերում օրինաց գրքի այս համարի մեջբերումը կատարվում է միայն Քրիստոսի վերաբերյալ։ Այսպես Պետրոս առաքյալը Երուսաղեմի բնակիչներին կոչ էր անում, ասելով. «Ապաշխարեցեք և դարձեք դեպի Աստված, որպեսզի նա ջնջի ձեր մեղքերը. Առիթ տա ձեզ, որ վերանորոգվեք և ձեզ մոտ ուղարկի Հիսուսին, նախապես ձեզ համար սահմանված Քրիստոսին, որը մնալու է երկնքում, մինչև որ գա ժամանակը, երբ ամեն ինչ կվերանորոգվի այնպես, ինչպես Աստված սկզբից հայտնել է իր Սուրբ Մարգարեների բերանով»։ Արդարև Մովսեսը մեր հայրերին ասաց. «Աստված, ձեր Տերը, ձեր ազգակիցների միջից ինձ նման մի Մարգարե պիտի ուղարկի ձեզ մոտ. Լսեցեք նրան ամեն ինչում, ինչ որ նա ասի ձեզ, որովհետև ով որ այդ Մարգարեին չնազանդվի, Աստծու ժողովրդից դուրս կթողնվի ու կմոռացվի»։ Սամվելից սկսած բոլոր մարգարեները նույնպես խոսեցին ու պատմեցին այս օրերին պատահելիքների մասին։ Հիսուսի քարոշցության օրերին ժողովրդի մեջ անընդհատ վեճեր էին ծագում նրա անձի շուրջ։ Ոմանք ասում էին. «Սա է ճշմարիտ մարգարեն», ուրիշները «Քրիստոսն է», իսկ ոմանք էլ ասում էին. «Միթե Գալիլեայից է գալու Քրիստոսը»։ Հովհանես Մկրտիչը պնդում է, որ ինքը Եսայու մարգարեության գրքի 40-րդ գլխում հիշատակվող ձայնն է. «Մխիթարեցեք, մխիթարեցեք իմ ժողովրդին», ասում է Աստված։ Անապատում կանչողի ձայնն ասում է. «Պատրաստեցեք Տիրոջ ճանապարհը և հարթեցեք մեր Աստծո շավիղները. Բոլոր ձորերը պիտի լցվեն, և բոլոր լեռներն ու բլուրները պիտի ցածրանան, դժվարին տեղերը պիտի դյուրին դառնան, առապարները դաշտեր, պիտի հայտնվի Տիրոջ փառքը, և ամեն մարմնավոր պիտի տեսնի Աստծո փրկությունը. Հովվի նման հովվելու է իր հոտերը, իր բազկով հավաքելու է գառներին, կրելու է նրանց իր ծոցում, մխիթարիչ է լինելու հղիներին»։ Եսայի մարգարեն ապրել է մինչև մեր թվարկության 8-րդ դարի 2-րդ կեսը։ Դա իր ժողովրդի պատմության համար վճռորոշ ժամանակաշրջան էր և այն նշանավորվեց գրավոր մարգարեությունների ծաղկմամբ։ Այն մեծ ճանապարհը, որը դեռ պետք է ամբողջ մարդկությունն անցներ, հեթանոսական հավատալիքների ծիսական ճանապարհները դուրս է մղում։ Բնագրում հիշատակվող անապատը երկիմաստ է։ Առաջին հերթին այն ներկայանում է և որպես արգերքների օրինակ, որոնք պետք է տեղի տան թագավորական առաջընթացի առջև, և որպես առաջին ելքի մասին հիշեցում։ Օսեեի մարգարեության գրքի 2-րդ գլխում անապատն իր խստությամբ պատկերվում է որպես ապաշխարության և նորոգման վայր։ Հովհանես Մկրտիչը, ըստ մարգարեների ավանդության, իր խորհրդանշական գործողության համար օգտագործել է իսկական անապատ։ Սակայն Տիրոջ հայտնությունը միանգամայն անսպասելի ձևով դրսևորվեց Մկրտությունից հետո Աստծու հոգու աղավնակերպ գալստյամբ և լեռան վրա Հիսուսի այլակերպությամբ։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջոն Թավեներ, «Տերը մեզ հետ է», կատարում են Լոնդոնի The Temple եկեղեցու երգչախումբը խումբը և The Holst Singers Vocal Ensemble, մենակատարներ Andrew Rapp, բարիտոն, Jean de Grace, երգեհոն, դիրիժոր Stephen Layton.

հնչեց Ջոն Թավեների «Տերը մեզ հետ է» ստեղծագործությունը, կատարեցին Լոնդոնի The Temple եկեղեցու երգչախումբը և The Holst Singers Vocal Ensemble, մենակատարներ Andrew Rapp բարիտոն, Jean LeGrais երգեհոն, դիրիժոր Stephen Layton. Պյոտր Չայկովսկի «Մելանխոլիկ սերենադ» կատարում է Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսյան սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Արամ Քաթանյան.

0: հնչեց Պյոտր Չայկովսկու «Մելանխոլիկ սերենադը», կատարեց Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Արամ Քաթանյան.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, «Սիմֆոնիա թիվ 3», հերոսական, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 55, առաջին մաս, «Allegro con brio», կատարում է «Le concert de nation» նվագախումբը Ժորդի Սավալի ղեկավարությամբ։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի թիվ 3 մի բեմոլ մաժոր օպուս 55 հերոսական սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց Le Concert de Nation նվագախումբը, դիրիժոր Ժորդի Սավալ։ Էդգար Հովանիսյան, Մայրս ու Ներ, խմբերք Վահան Տերյանի խոսքերով, կատարում է Հայաստանի ռադիոյի կամերային երգչախումբը, մենակատար Մարինե Դեինյան, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։

0: հնչեց Էդգար Հովանիսյանի «Մայրս ու ներ խմբերքն» ըստ Վահան Տերյանի խոսքերի, կատարեց Հայաստանի ռադիոյի կամերային երգչախումբը, մենակատար Մարինե Դեինյան, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

որս հեքիաթը։ Կարծես թե դարձել եմ ես տուն, բոլոր նրաճվանն են կրկին, նորից դու հին տեղը նստում, շարժում ես իլիկը մեր հին, մանում ու հեքիաթ ես ասում, մանում ես անվերջ ու արագ, սիրում եմ պարսկա քոլեզուն, ձերքերդ մաշված ու բարակ, նայում եմ մինչև որ անզոր գլուխս ծնկիդ է թեքվում, նորից ես մանուկ եմ այսօր, դրախտ է նորից իմ հոգում, արևը հանգչում է հեռվում, գետից բարձրանում է մշուշ, հեքիաթդ անվերջ օրորում, իլիքդ խոսում է անուշ։ Վահան Տերյան,

Ճերմակ լրություն։ Դու ճերմակ, ճերմակ լրություն ես մայր, եւ արդարություն, եւ արդարություն, եւ աղոթքի լույս, եւ քո մատները մոմեր են ճերմակ, որ վարում ես դու ամեն իրիկուն, որպես ջահերը ողջակիսումիտ։ Դու նման ես մայր այս մայր խաղողին, որ ոտքերի տակ մունջ տրորվելով իր քաղցրությունն է աշխարհին պարզում, եւ ամենասև դառնությունն անգամ անկարող է քեզ քեզանից խլել։ Դու շատ ես հարուստ այն տառապանքով, որ կոչվում է սեր։ Անահիտ Պարսամյան,

Meires. Մեր հույսի դուրն է Մայրս, մեր տան մատորն է Մայրս, մեր օրորոցն է Մայրս, մեր տան ամրոցն է Մայրս, մեր հերն ու մերն է Մայրս, մեր ճորտն ու տերն է Մայրս, մեր տան անշուքն է Մայրս, մեր վեհաշուքն է Մայրս, մեր տան անտունն է Մայրս, մեր արծվաբույնն է Մայրս, մեր տան ծառան է Մայրս, մեր տան արքան է Մայրս, մեր տան պուչուրն է Մայրս, մեր հաց ու ջուրն է Մայրս, մեր տան անճարն է Մայրս, մեր դեղ ու ճարն է Մայրս, մեր տան աղբյուրն է Մայրս, մեր ծառավքույրն է Մայրս, մեր տան անքունն է Մայրս, մեր անուշ քունն է Մայրս, մեր տան ճրագն է Մայրս, մեր արեգակն է Մայրս, ախ մեր տան սիսն է Մայրս, մեր տան մասիսն է Մայրս, Մայրս, մեր հացն է Մայրս, մեր տան Աստվածն է Մայրս. Հովհաննես Շիրազ.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչի Ջոակինո Ռոսինի Իտալուհին Ալժիրում երկու գործողությամբ կոմիկական օպերան։ Կատարում են Վիեննայի պետական օպերային թատրոնի երգչախումբը, Վիեննայի ֆիլարմոնիկ նվագախումբը։ Դերերում Մուստաֆա, Ռոջերո Ռայմոնդի բաս, Էլվիրա, Պատրիցիա Պաչե սոպրանո, Զուլմա, Աննա Գոնդա մեցո սոպրանո, Ալի, Ալեսանդրո Կորբելլի բաս, Լինդորո, Ֆրանկ Լոպարդո տենոր, Իզաբելլա, Ագնես Բալցա սոպրանո, Տադեո Ենցո Դարա բարիտոն, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադդո։

Հնչեց Ջոակինո Ռոսինի Իտալուհին Ալժիրում երկու գործողությամբ կոմիկական օպերան։ Կատարեցին Վիեննայի պետական օպերային թատրոնի երգչախումբը և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ՝ Ռուջերո Ռայմոնդի, բաս, Պատրիցիա Պաչե, սոպրանո, Աննա Գոնդա, մեցո սոպրանո, Ալեսանդրո Կորբելի, բաս, Ֆրանկ Լոպարդո, տենոր, Ագնես Բալցա, սոպրանո, Ենցո Դարա, բարիտոն, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադդո։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Կհնչեն հատվածներ Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 3 մենանվագ ջութակի համար գրված սոնատից, դո մաժոր, կատարում է Մովսես Պողոսյանը. Adagio.

Հնչեցին հատվածներ Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 3 մենանվագ ջութակի համար գրված սոնատից, դո մաժոր, կատարեց Մովսես Պողոսյանը, ջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի «Ռոմանսներ», կատարում են Լինա Մկրտչյանը, կոնտրալտո, և Եվգենի Թալիսմանը, դաշնամուր։

Հնչեցին Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու ռոմանսները, կատարեցին Լինա Մկրտչյանը, կոնտրալտո, և Եվգենի Թալիսմանը, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Փոքրիկ գիշերային սերենադ, սոլ մաժոր, կատարում է Յաապ Շրոդերը, Ջութակ և Սողոմոն Քարիակը։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի փոքրիկ գիշերային սերենադը սոլ մաժոր, կատարեցին Յաապ Շրոդերը, Ջութակ և Սողոմոն Քարյակը։

0: Dasa kan yera jeshtutyun, voro harestatsnume dzer nerashkhare.
1: Տասն յոթերորդ դարի անգլիական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ՝ Բյորդ, Ֆիլիպս, Ռոսեթեր և անհայտ հեղինակներ, կատարում է Փոլ Օդետա, Վին։